0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Dă un pic mai tare piesa asta!

că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio. Asa!

0: doar după tine, tine.
1: Cât trăiește un nou hit?
0: Depinde cât este de iubit. This is what I want every weekend,
1: weekend, weekend, weekend. Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta pe primul loc în Hot 40 sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri! Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea, prim vicepreședintele PNL și președintele Consiliului Județean Brașov. Președintele spune că a ales o soluție politică după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul nereușind să obțină sprijinul necesar pentru investire. Șeful statului a invocat experiența administrativă a lui Veștea și capacitatea acestuia de a forma un guvern cu susținere parlamentară. De astăzi începe vacanța de vară pentru elevii de clasa 8-a, însă până să se bucure din plin de zilele libere, aceștia mai au de trecut evaluarea națională. Prima probă scrisă la limba și literatura română va avea loc pe 22 iunie. Între timp, elevii de clasa 12 au susținut astăzi proba de evaluare a competențelor digitale, ultima înaintea examenelor scrise de bacalaureat. Pentru restul elevilor, ultimul clopoțel din acest an școlar va suna vineri pe 19 iunie. Atenție la lubenițele din piețe! Mulți pepeni vânduți drept de dăbuleni sunt de fapt din import. Producătorii spun că samsarii profită de renumele lubenițelor românești pentru a vinde marfa dusă din Grecia sau Turcia. Situația îi afectează pe miile de cultivatori din zonă care așteaptă să scoată pe piață primii pepeni de dăbuleni începând de săptămâna viitoare. Elvețienii au respins prin referendum propunerea de limitare a populației țării la 10 milioane de locuitori până în 2050. Potrivit primelor estimări, aproximativ 55% dintre alegători au votat împotriva inițiativei care prevedea restricții mai dure privind imigrația și azilul. Guvernul și mediul de afaceri au avertizat că măsura ar fi afectat economia și relațiile cu Uniunea Europeană. Continuă protestele în Albania față de un proiect turistic de lux asociat familiei Trump. Aproximativ 200 de oameni au demontat gardurile care împrejmuiau șantierul viitorului complex de lux, nemulțumiți de modul în care au fost preluate terenurile și de impactul asupra mediului. Proiectul este realizat de o companie ce aparține ginerelui lui Trump. Republica Moldova și Ucraina fac un nou pas spre aderarea la Uniunea Europeană. Astăzi încep negocierile pentru primul capitol al procesului de aderare dedicat valorilor fundamentale și statului de drept. Decizia a fost aprobată de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Gigi Becali a inaugurat biserica din Pipera, un lăcaș de cult impresionant cu o cupolă aurită și o înălțime de 40 de metri. Construcția a început în 2020, iar ieri a avut loc sfințirea mică necesară pentru ca slujbele să poată fi oficiate aici în fiecare duminică. Sfințirea cea mare este programată în 2028. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.

0: trezește-te, mă, Andrei.
1: Bună dimineața! Așa e mai bine?
0: Bună dimineața, măi frumoșilor! Am primit și mesaje, hai trezirea! Ce-i drept a fost așa puțin pe, știi?
1: V-am luat așa, v-am mângâiat un pic pe creștet.
0: V-am pupat pe frunte. Și v-am zis, hai treziți-vă că trebuie să mergeți la muncă.
1: Da, și voi ați întrebat cum ați ajuns la noi în dormitor.
0: De ce ești la mine în mașină, Andrei, și de ce îmi sufli în ureche? Bună dimineața, vă zicem, măi minunaților și superbilor și cei mai ceilor. Ce-ai puțin, mă?
1: E o dimineață foarte frumoasă, mă gândeam la chestia asta, chiar dacă am dormit puțin.
0: De ce
1: pentru că,
0: puțin?
1: Nu știu, probabil pentru că am avut ieri foarte multă treabă și am zis să nu mă pun de vreme la somn, să mai am puțin timp pentru mine, am pierdut degeaba timpul.
0: Dar... Deci timpul petrecut cu tine e degeaba, Andrei, asta încerc să ne transmiți?
1: Cumva, da, nu știu. Am zis să fac orice altceva în afară de a dormi și de dimineață am regretat, dar astăzi m-am trezit cumva mai bogat.
0: Spiritual, în înțelepciune.
1: Aha. Și în banii din emisiune. Am făcut și o rimă, Doamne.
0: Da, oprește-te, flic, că nu se mai poate cu tine. Dar oamenii care ne ascultă în momentul acesta ar putea să fie mai bogați cu 400 de euro. 400 de euro. 400-tici.
1: 400-tici vă bat așa la ușă în dimineața asta și vă caută dacă vă înscrieți pe radioimpuls.ro și vă dați acolo... acordul de participare, dacă
0: putem
1: sunteți
0: să vă sunăm,
1: extrași,
0: da.
1: Vă sunăm.
0: Intrați în direct și ne spuneți cum a fost creat sunetul misterios pe care puteți să-l auziți în orice moment al emisiunii noastre. Mm-hmm. Atât de easy peasy lemon squeezy. Pentru că ai noștri colegi n-au dat ieri banii.
1: N-au dat. Zici că le purtăm noi ghinion, dar cumva mă bucur, nu știu de ce.
0: Mă bucur că v-ai mulți bani
1: și mă simt vinovat.
0: Nu te mai simți vinovat, că nu ai de ce.
1: Da.
0: Persoana care o să câștige și o să ghicească sunetul misterios, cum o să a fost produs sunetul misterios, o să câștige mulți bănuți și să plece în vacanță. Așa că Doamne ajută.
1: Ce-ar
0: intrați
1: merge?
0: Repede pe radioimpuls.ro și înscrieți-vă. Vrem să dăm astăzi banii.
1: Uite, gata. Întrebați-vă copiii, că ei sunt mai creativi.
0: Corect,
1: și au imaginația
0: bogată. Bravo.
1: Ce s-ar putea auzi?
0: Cum, ce ar putea să fie sunetul acesta?
1: Exact.
0: Mă rog, nu știm exact acum care este sunetul, o să intre mai târziu în emisiune și voi ați putea să intrați în istorie ca fiind primii care au câștigat 400 de euro în brigada de vreme pentru că ați ghicit sunetul.
1: Și
0: apropo de istorie.
1: Și ce-i drept, n-a zis nimeni, e pisică sau șoricel, cum
0: nimeni.
1: Am zis noi.
0: Nu.
1: Dar dacă s-a stea, mă rog.
0: Dar apropo de istorie, să știți că astăzi, 16 iunie, așa, în anul 1632 a început construcția Taj Mahalului. Asta după ce soața împăratului a trecut în neființă în timp ce dădea născare copilului cu numărul 14. Deci în 1632, repet, 1632 se construiau monumente pentru femei și în 1963 am început să le trimitem în spațiu.
1: Corect, pentru că în 1963 a ajuns prima femeie în spațiu. Era cosmonauta sovietică Valentina Tereshkova.
0: Așa.
1: Și se lansa la bordul navei Vostok 6. Și mă gândeam, Ramona, că iată, e și corectitudinea politică bună la ceva, pentru că altfel ar fi existat în continuare gluma aia că au trimis-o în spațiu pentru că acolo nu se propagă sunetul.
0: A, sau pentru că acolo, da, sau pentru că acolo nu se fac parcări laterale sau cu spatele. Ar fi putut să fie și lucrul acesta. Dar, măi frumoșilor, tot astăzi ar fi fost și ziua domnului nostru Tupac și intenționam să începem cu o piesă de la el. Așa că am pus-o puțin mai încolo pentru că, momentan, vă spun sincer, că nu mai pot. Tu n-ai dormit deloc,
1: eu am
0: dormit prea mult, este jale, am început și cu mângâiat pe creștet, așa că...
1: Trebuie să ne reverberăm așa un pic.
0: Da. Hai, umărul stâng, la umărul drept.
1: Stai puțin că fac puțină. M-am întins un pic.
0: Haideți, brigadierilor!
1: Nu, gata, n-am putut, trebuie să mă ridic pentru asta.
0: Mai aveți puțin timp să respirați.
1: Vamonos con la chona!

0: record. Rămâne între noi și restul țării.
1: Bună dimineața, vă spunem din nou, măi frumoșilor. Dacă este marți, înseamnă că este ziua în care venim și spunem adevărul gol-goluț. Avem confesiuni de marți.
2: Sub protecția anonimatului întotdeauna.
1: Înainte de a spune ce am făcut eu greșit în acest weekend, o să vă întreb pe voi și așteptăm răspunsurile voastre cât mai oneste, da? Nu uitați că sunteți protejați, așa cum a zis și Andrei, da? Nu vă spunem numele, prenumele, adresa, locul de muncă, nimic. Vrem să știm care este cea mai recentă minciună pe care ați spus-o, cui, dar și motivul pentru care ați apelat la această minciună și dacă ați fost prinși sau încă trăiți în afara legii. 0754-222-999. Vorbim cu adulții acum, da? O să vorbim cu cei mici imediat după. Dar acum avem treabă cu cei mari, cu mincinoșii noștri mari.
2: Vrei să încep să ne povestești sau vrei să zic că am descoperit că eu sunt mai bun decât tine?
1: Poftim?
2: Eu nu l-am mințit niciodată pe Paul.
1: Ok, mult. Paul este concubinul meu, partenerul meu de viață, colegul meu de apartament. Și probabil că vă amintiți în nenumăratele situații în care l-am arătat cu degetul pe Paul din cauza faptului că spăla în zile de sărbătoare, din cauza faptului că era totalmente blasfemic în momentul în care mai băga câte o mașină de spălat duminica. Ei bine, trebuie să recunosc, din nefericire pentru mine, am păcătuit. Duminică, am uitat că este duminică din cauza faptului că sâmbătă am lucrat de dimineața până seara și când m-am trezit, am băgat o mașină cu haine la spălat.
3: Ok.
1: Și când a venit concubinul meu acasă, m-a întrebat dacă am băgat la spălat. Și eu am uitat că am băgat la spălat. Și zic, nu, de ce? Păi mă și miram, ai băgat tu la spălat duminică?
2: Ăla a fost momentul
1: în care am realizat că este duminică și că eu, cea care îl condamnam pe el, îl blamam de fiecare dată când făcea lucrul acesta, am greșit. Și am zis, nu, Doamne ferește, probabil că ai băgat-o aseară și ai uitat să le scoți.
3: L-a gaslightuit în
1: M-am uitat în ochii lui și i-am spus că el a făcut asta. Iar omul meu a zis, da, e posibil. Și le-a scos rumă și s-a dus și le-a băgat în uscător.
2: Wow, dar de cât timp sunteți voi împreună? Pentru că mai este o posibilitate ca după un an să fii învățat că mai bine zice ca tine decât să vă contraziceți degeaba.
1: Nu, noi suntem încă în faza în care ne contrazicem. Da, deci ăsta ar fi păcatul meu.
2: Deci nu e minciună, e gaslightuit 101.
1: Este minciunică, am făcut lucrul acesta pentru că după, eu literalmente am uitat completamente de faptul că este duminică. N-aș fi făcut asta în mod normal. Mm. Și dacă aș fi recunoscut, după n-aș mai fi putut să-i scot ochii când o face el. Așa Corect. Că am făcut-o pentru a proteja dinamica relației noastre, pentru că după ar fi zis, Ramona, te-ai schimbat, nu mai ești cea pe care am cunoscut-o, bagi la spălat duminica, cine-i femeia asta?
2: Sincer, eu am crezut că vei spune că i-ai zis cu ceva de genul că e dezlegare la spălat la mașină.
1: Sigur.
2: Că a fost dezlegare la pește în weekend și cred că inventai ceva, că e dezlegat la clăbuci.
1: 0754-222-999. Când ați mințit cel mai recent? Care este cea mai recentă minciunică pe care ați aruncat-o în eter? Cui ați spus-o? Și de ce ați fost nevoiți? Că sunt ferm convinsă de faptul că ați fost nevoiți să mințiți. Așteptăm confesiunile voastre pe WhatsApp și vă zic una dintre cele pe care le-am primit.
2: Ia
1: acum.
2: Spune.
1: Este o verișoară iubire. Atât vă pot spune.
2: Wow. Get up.
0: Brigada de vreme.
4: Good morning.

0: record. Rămâne între noi și restul țării.
1: Adică, așa, între câteva persoane. Practic, suntem o familie puțin mai mare.
2: Un pic extinsă. Și v-am întrebat care este ultima minciună pe care a spus-o.
1: Cea mai recentă. Cea zici mai că recentă. Gata, ultima, nu mai mint oamenii de acum încolo?
2: Cea mai recentă. Ultima în sensul de cea mai recentă. Și
1: tu
2: eu mă
1: spus.
2: Gândeam... Exact. Și eu mă gândeam, bă, eu nu prea mint. Și voiam să mă dau mare.
1: Băi,
2: și apoi mi-am adus aminte.
1: Dumnezeu.
2: Și apoi mi-am adus aminte că săptămâna trecută am avut un proiect personal despre care m-am tot plâns la voi. Și oamenii ăia îmi întârziau niște chestii. Era un proiect de trebuia să fac eu un clip de prezentare pentru ceva și de fiecare dată ei veneau cu modificări peste modificări. Era la mine.
1: Așa.
2: Modificări peste modificări și mă dădeau peste cap pentru că n-aveau nicio logică. Și la un moment dat, ce mă gândesc eu? Ei aveau nevoie până în data de X.
1: Așa?
2: De clipul ăsta și zic, ia, eu nu vă mai dau, le răspundeam în câteva ore, nu vă mai răspund în câteva ore.
1: Adică nu mai sunt eu la cheremul vostru.
2: Exact. Aha. Și zic, am foarte multă treabă, voi face în așa fel încât să livrez cât de repede posibil. Am terminat clipul în câteva ore și le-am dat cu vreo 2 ore înainte de începerea evenimentului, ca să nu mai ai timp
1: cu
2: să-mi dea modificări.
1: Cu 2 ore înainte de începerea evenimentului?
2: Ei bine, a fost perfect în cele
1: serios?
2: Din urmă. Da?
1: Doamne,
2: strategia
1: cel mai frumos material pe care l-am avut vreodată în compania noastră.
2: Exact. Dar, în schimb, să știi că în relație, cred că ar trebui să încep să mint un pic mai mult. Am un prieten care se plânge că și-a luat iubita lui niște cercei și vin foarte rău și nu știe cum să-i zică.
1: Cercei sunt scumpuți?
2: Nu știu, habar n-am, lui nu-i plac, chiar nu
1: dacă
2: contează.
1: Dacă sunt scumpi, nu-i spui. Nu-i spui, o lași să-i poarte, aia e închis tu ochii când vă pupați, când mergeți pe stradă, orice, zici că te ustură ochii.
2: Și eu mă gândeam
1: ai alergie la polen.
2: Eu mă gândeam că atunci când merg cu soția mea la cumpărături, că îmi zice cum ți se pară și te-ai zic, zici că ești pătrată, schimbă-i, nu-i
1: așa
2: mai la.
1: Așa îi spui?
2: Da. Nu e mai la ultima oară am zis, arăți ca un omuleț din Minecraft, te rog frumos să nu te mai îmbraci așa.
1: Băi, dar să știi că sinceritatea e de apreciat, nu atât.
2: Nu, este,
1: da, da,
2: este. Da, ea se amuză, zice că se amuză, dar probabil o să-mi scoată ochii la un moment dat.
1: Nu, dar uite, tu măcar previi să se întâmple anumite lucruri. Acolo situația este deja nasoală pentru că cerceii au fost cumpărați. De asta zic, dacă au fost o investiție, mai bine îi lași acolo.
2: Nu mai bine se sfătuiau de dinainte, zic.
1: Asta zic, da.
2: Aia e alt subiect. Ia să vedem.
1: Cea mai recentă minciună pe care am zis-o soției, așa, lucram de acasă, m-a sunat să vadă ce fac, i-am spus că spăl vasele, dar eu stăteam în pat întins în sufragerie și când a venit acasă, repede am fugit în bucătărie să spăl vasele și după aia mi-am dat seama că eu toată ziua n-am avut apă, că se făceau lucrări la apă și la canalizare în fața blocului.
2: Wow, dacă zice cineva dacă ai uitat că e duminică sau nu știi că e sărbătoare, nu se pune ca păcat.
1: A, deja am păcătuit în fața Domnului.
2: Ai scăpat.
1: Dacă, uite, zice, în schimb, minciuna este păcat. Da, este în fața Domnului Paul. Minciuna. Așa.
2: Săptămâna trecută m-a rugat directorul zonal să stau până la, să stau la birou până la 3:30, în condițiile în care programul de lucru se termină la ore 16. Dar eu am rupt ușa la ora 15. Și a doua zi, când am fost întrebată până la ce oră am stat, i-am zis, normal, 15:30.
1: Așa, i-am dat mesaj că sunt blocat la Unirii și că s-a bușit un autobuz, eram în underwear, adică
2: chiloți,
1: în lejerie intimă, în bucătărie, încă căutam șosetele. Așa, cea mai recentă minciună a fost să-i spun soției că nu mai am bani, dar asta se întâmplă zilnic. I-am zis chiar ieri că oglinzile pentru motor au fost decât 100 de lei. Unde vreodată? Unde mai cumperi? Nici la târg dacă te duci să le iei de alea de sunt inscripționate, că le-au furat, nu mai
2: niciodată,
1: sunt atât de ieftine.
2: Nici măcar, da, așa este. I-am zis șefului că am fost prins în ședință toată ziua și de-aia n-am răspuns la mail. În realitate am văzut notificarea, am dat SIN și m-am întors pe partea cealaltă.
3: Nața, dragilor, cea mai recentă minciună a fost că nu mai mint niciodată.
1: Ești de la ultimul că-i cald. Ne întoarcem în câteva minute să stăm de vorbă cu cei mici. Ramona și Andrei suntem, rămâneți cu noi și nu uitați că avem 400 de euro de dat la Te Caută Banii. Dar ca să vă caute banii trebuie să intrați pe radioimpuls.ro să vă înscrieți, așa că spor la înscris.
0: Neptun? Venus? Saturn?
4: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
9: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
10: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
11: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uite asistentul.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
12: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
13: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

misterios este

0: vine să dansezi când știi că te caută odată la 3 luni taxele și impozitele sau lunar, că se întâmplă și lucrul acesta și noi nu mai putem cu ele. Nu mai putem cu taxele și impozitele. Și ăsta este motivul pentru care vrem să întrebăm pe cei mici care ne aud constant că ne plângem de lucrul acesta.
1: Da.
0: Ce credeți voi că sunt taxele și impozitele?
1: Ok, fiți consultanți fiscali pentru noi în dimineața asta și spuneți-ne ce sunt chestiile astea și cum scăpăm de ele.
0: Da, cine credeți că sunt oamenii care ne iau nouă banii, dar și părinților voștri, poate lui mami sau lui tati le iau ăștia banii da, pe taxe și pe impozite?
1: De ce o fac asta? Sunt răi?
0: Da.
1: O fac ca să
0: unde
1: ne pedepsească?
0: Unde credeți că se duc banii aceștia pe care îi iau de la noi, de la cetățenii de rând? Și cel mai important, dacă ar ajunge pe mâna voastră banii ăștia, ce ați face cu ei? Dați-ne toate detaliile, vă rugăm foarte frumos, gălușcuțele noastre experte financiare, pe mesaj audio, pe WhatsApp 0754222999 și uite, așa m-am amintit că trebuie să-i scriu contabilei, așa că revenim în câteva minute.
1: Bună, tot eu sunt.

0: E timpul să vorbim de...
1: Mai păcăli pentru secundă.
2: Ai crezut?
3: Da.
1: Și zic, nu intra un pic mai târziu?
0: Și avem în adevăratul sens al cuvântului probleme foarte mari, foarte adevărate, pentru că astăzi vorbim despre taxe și impozite cu cei mici.
1: Ce sunt
0: I-am
1: acelea?
0: Întrebat ce sunt acelea, cine sunt oamenii ăștia care vin să ne ia nouă banii, cum am ajuns în situația aceasta, unde se duc banii pe care părinții îi dau și ce-ar face ei dacă ar ajunge bănuții aceștia pe mânuțele lor. Așa că hai să ascultăm câteva dintre mesajele primite de la voi.
1: Stai, înainte de asta.
0: Așa.
1: Azi fata mea Teodora din Râșnov împlinește 11 ani și aș avea rugămintea dacă puteți să-i cântați la mulți ani.
4: Mulți ani trăiască la mulți ani.
0: La mulți ani, Teodora, să fii sănătoasă, fericită și mulțumim că ne asculți.
1: Mua!
0: Se prelungește. E din ce în ce mai lungă dedicația aceasta muzicală. Hai să ascultăm mesajele primite.
5: Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Armin din București. Eu cred că sunt taxele și impozitele. Cred că sunt niște bani plătiți degeaba la stat. Popiș cu
1: bicurii.
0: Are dreptate.
1: 9000 noi.
0: Atât de mică și atât de înțeleaptă, da, Naomi, ai perfectă dreptate.
6: Așa. Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
6: Sunt doar din Brașov și am 8 ani și eu ce cred...
0: Vezi că ție stai din șnițelaș.
1: Te vea pe șnițelaș.
6: Nu cred că i-am banii la mama și la tata.
0: Așa.
6: Eu cred că sunt taxatori. La revedere,
1: taxatori.
6: Cu
0: biscuiți
6: și cu șnițelaș.
0: Păi, fiști cu șnițelaș.
1: Este cel mai simplu să explicăm taxele. Iei un șnițel, aproape jumătate ți le ia cineva.
0: Corect,
1: alea,
0: da, taxele. Taxatorul. Băi, da, dacă stăm să ne gândim așa, noi toată viața plătim taxe, pentru că la școală clar trebuie să plătești taxă cuiva de protecție. Ajungi în punctul care se întâmplă asta. Cel puțin așa era pe vremea mea la Târgu Jiu. După care crești, trebuie să plătești taxe de școlarizare când te duci la facultate.
1: Ok, plătești, da.
0: Așa, mă rog, nu eu că am fost cu bursă. Așa.
1: Tu ești altfel.
0: Mulțumesc.
1: Tipo.
0: Mulțumesc, tipule. Așa, după care devii adult, îți iei și tu locul tău de muncă, poate îți deschizi o firmă că încerci să devii antreprenor. Bam! Vine statul și te taxează din nou.
1: Și devii adult și te gândești, am 4.000 de lei salariu, în 5 luni o să am 20.000 de lei puși deoparte.
0: Și vine statul și spune, nu, avem 4.000 de lei salariu.
7: Dimineața, Radio Impuls, sunt Teodora de Timișoara, am 8 ani.
0: Mulți înainte.
7: Și ce cred că înseamnă taxă și impozit? Înseamnă și oamenii iau banii să-i ducă la bancă și apoi să-i dau înapoi. La revedere.
0: Ce bine era dacă era așa.
1: Era o fel de dobândă.
0: Dupiși cu biscuiți.
1: S-a gândit la dobândă.
0: Nu știu, dar ar fi fost bine ca banii pe taxe și pe impozite să-i duci la bancă și pe astea dea banca înapoi. Oare putem să rezolvăm?
8: Bună dimineața, Radio Impuls.
0: La ce bancă sunt părinții tăi?
8: Am 10 ani.
1: Salut.
8: Iar taxele și impozitele cred că sunt niște bani pe care îi plătești ca să
0: existi,
8: ai curent și o casă.
0: Pentru că plătești curentul separat.
8: Iar banii aceia se duc la stat ca să poată face școli, spitale și alte
1: clădiri
8: din astea importante. Paradio Impuls, pupici cu biscuiți.
0: Pupici cu biscuiți. Păi da, că uite, de asta avem acum catedrală frumoasă cu care să ne mândrim.
1: Aoleu.
0: Și a noastră, a neamului.
9: Eu mă numesc Teodora, am 7 ani și sunt din Brașov. Și eu cred că taxele înseamnă
0: așa,
9: să le plătiți și să stați în România. La revedere,
1: ca să stați în România.
0: Ca să stăm în România. Are foarte mult sens.
1: Pot fi niște taxe de protecție.
0: Vrei să stai la mine în casă?
1: Mm-hmm. Vrei să trăiești aici? Trebuie să cotizezi.
10: Bună dimineața, Radio.
0: Bună dimineața.
10: Sunt Antonia din Brașov.
0: Bună, Antonia.
1: Bună.
10: Am 8 ani și eu ce cred că sunt taxele și impozitile. Sunt niște fișe pe care plătești orice
1: fișe
10: în mai mulți ani. Și eu cred că cei care iau banii,
0: așa,
10: eu cred că merg la înghețată și se distrează cu prietenii. Papa, Radio Impuls,
0: deci pupiși de la
10: cu biscuiți și spărul la cafeluță.
0: Pupiși cu biscuiți. Deci ăștia de la ANAF au roșu în gât, cred că, de la câtă înghețată mănâncă.
1: Sau de la altceva. Dar cred că se gândea la scadențar prima oară. Că a zis că sunt niște foi pe care vezi că ai de plătit pe o perioadă mai lungă. Este scadențarul.
0: Este irelevant pentru
1: bancă.
0: Prima dată în viața mea, adică mi-a luat 34 de ani din viață să aflu ce se întâmplă cu banii pe care îi dau pe taxe și pe impozite. Ăștia se duc să mănânce înghețată cu prietenii lor în oraș.
1: Mm-hmm. Și după aia sună ca niște măgari. De la roșu în gât rămân.
0: Wow, Andrei, uite, cred că ar trebui să începem și noi să percepem taxe și impozite pentru aceste urări pe care le facem, pentru că a mai venit o cerere
1: pe
0: adresa
1: vedem.
0: Redacției.
1: Suntem
0: astăzi
1: aici.
0: Este ziua fetiței mele, Sofia, împlinește 11 ani, așa că
4: mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți!
0: Păi atât restul pe au fost taxe și impozite.
4: Mulți ani!
0: La mulți ani, Sofia, să fii sănătoasă, fericită, mulțumim și vouă că ne ascultați și vă mulțumim foarte frumos pentru aceste explicații. O să am o vorbă cu a mea contabilă, să o întreb de ce se duc ăștia să mănânce înghețată pe banii mei. Ne întoarcem în câteva minute și să vorbim despre bârfă.
1: Și nu uitați că noi vă dăm 400 de euro azi, nu vă luăm.
0: Da!
1: La Te Caută Banii să vă înscrieți pe radioimpuls.ro.
0: Acum!
2: Ai grijă, stropești!
3: Stai liniștit! Telefonul ăsta e pregătit de vară!
2: Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august, în limita stocului. Vodafone.
11: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
12: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
13: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
14: Nu au miros, dar au sunet. Te Caută Banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
15: E prea departe, nu ți este clară poza.
16: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august, în limita stocului. Vodafone.

aflat din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: pentru că m-aș fi certat și eu cu oamenii care se ceartă între ei pe internet pe teme politice, dar nu o să fac asta. Astăzi aleg să fiu mai matură. Așa că o să vorbim despre un domn. Un domn în vârstă de 32 de ani. Ai crezut că mă tot acolo mă duc, nu? Nu. Un domn în vârstă de 32 de ani din Belgia, un român care locuiește în Belgia și care riscă să ajungă la închisoare după ce a furat un tricou, nu Versace, nu Dolce & Gabbana, ci Hugo Boss, pentru că se ducea la o primă întâlnire și voia să-și impresioneze iubita. Și a ajuns în fața judecătorului, unde a explicat simplu, scurt și la obiect că dorea să poarte ceva mai elegant. Doar că eleganța lui a fost sponsorizată fără acordul magazinului. Cred că asta ar fi fost singura problemuță din această situație. Și acum, mă, nu pot să mint, eu pot înțelege presiunea unei prime întâlniri.
1: Da.
0: Că e complicat și toți vrem să arătăm bine. Mai ales că am crescut cu ideea asta că trebuie să impresionăm, pentru că prima impresie este cea care rămâne.
1: Așa
0: trebuie
1: este.
0: Să par mai bogat, trebuie să par mai deștept, trebuie să par mai înalt, mai interesant decât ești, trebuie să nu par nebună, Ramona, așa că încetează și nu mai vorbi chiar atât de mult și nu da totul din casă de la prima întâlnire. Dar mi se pare că domnul nostru a dus conceptul ăsta puțin mai departe, adică a luat totul foarte literal și... Mi se pare că, bă, nu contează neapărat ce brand are tricoul tău, că nu era ca și cum femeia a văzut tricou, a vedea tricou și a, aoleu, gata, ia-mă, fă ce vrei
1: el
0: cu mine, bossule.
1: Material de soț.
0: Material de soț. Oh, Doamne.
1: Nu bumbac, material de soț.
0: Da. Și pe lângă asta poți să fii îmbrăcat.

0: ca, nu știu, să ai costum din aur pe tine. Dacă nu-i place femeii de tine și dacă nu este impresionată de ceea ce scoți pe gură, cred că este degeaba. Și bineînțeles, și viceversa. Este fix același lucru. Dar trebuie să recunosc faptul că există ceva romantic în povestea asta. Bineînțeles că nu partea cu furtul, ci partea în care vorbim despre un domn care, uite, se dă peste cap pentru că își dorește foarte mult să riște totul pentru o întâlnire cu cea pe care și-o dorește în viața lui.
1: În numele
0: dragostei. În numele dragostei, da. Și pe lângă asta, dacă ar fi fost arestat pentru tricoul acesta, cred că putem să recunoaștem că ar fi fost un început de relație extraordinar. Pentru că, imaginați-vă doar atât, n-ar fi existat nici măcar o secundă probleme de încredere. Dacă l-ar fi arestat, ar fi știut în permanență unde este, cel puțin pe o perioadă limitată.
1: Da!
0: Adică ar fi fost un început extraordinar, da!
1: E
0: știi mereu unde este! Mm-hmm. Bun, cam atât. Nu mai încercați să păreți altceva decât ceea ce sunteți... la primele întâlniri și în general așa în viață.
1: Bine, băiatul a vrut să fie influencer și tocmai pentru faptul că a devenit cunoscut cazul, a făcut reclamă brandului, aș zice, deci i-a reușit. Ar putea să-i dea sponsorizare de acum înainte.
0: Da, probabil. Oare ce a făcut domnul nu este la fel cu a cumpăra pentru ceva pentru a purta la un eveniment ca apoi să returneze acele articole?
1: Nu.
0: Ba da, este oribil, nu îi înțeleg nici pe cei care fac asta.
1: Nu e adevărat. Păi da, poate nu-ți mai place.
0: Dar nu, păi nu-ți place, nu cumperi din start. Ce e asta? Porți și după aceea te duci înapoi să-ți bani.
1: Păi da, ce? E dreptul tău să dai retur? E dreptul tău. Dacă porți ceva și nu-ți place,
0: păi
1: dai
0: nu,
1: retur.
0: Mă, oamenii și sunt foarte mulți, spre exemplu, cum se numesc, stiliști care fac lucrul acesta, se duc la magazin, le iau, stau cu eticheta pe ele sau cos etichetele la loc, după ce le poartă
1: păi
0: influencer sau vedete.
1: Păi ce să facă stiliștii? Cumpărele. Să croiască? Să le cumpere?
0: Să le cumpere din vedeta care vrea să le poarte.
1: E mai greu, da. Nu funcționează așa.
0: De ce să nu funcționeze așa?
1: Că nu-ți dă nimeni, n-are nimeni buget și de haine și de stilist.
0: A, sau uite, că vă uitați un detaliu foarte important. Săraca femeie nu va mai avea niciodată dreptate dacă el îi zice am făcut închisoare pentru tine. Și asta ar fi teribil pentru noi. Radio Impuls. Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
2: Bună dimineața! Tensiunile politice se adâncesc după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. În ședința PNL de aseară, liberalii au votat împotriva unei coaliții cu PSD. Asta în timp ce liderul social-democrat Sorin Grindeanu a anunțat că va avea astăzi noi negocieri cu premierul desemnat și a criticat atât USR cât și pe Ilie Bolojan. Grindeanu a avertizat că România nu își permite un blocaj politic, iar următoarele zile vor fi decisive pentru formarea unei majorități parlamentare. Mobilizare intensă pe șantierul Marginea Holdea pentru ultima bucată lipsă autostrăzii A1 Lugoj-Deva. Lucrările la cei aproximativ 9 km de drum, care includ și două tuneluri, au depășit 65% stadiul de execuție. Autoritățile estimează că circulația neîntreruptă pe autostrada între Sibiu și Nădlag ar putea fi posibilă anul viitor. De anul acesta, școala profesională separată dispare. Absolvenții de clasa 8-a nu vor mai merge într-o școală profesională distinctă, ci vor intra direct la liceul tehnologic sau la învățământul dual cu practică la firme. Astfel, nu mai există statutul de elev la profesională. Admiterea nu se mai face direct la liceu cu dosarul, ci prin evaluarea națională și repartizare computerizată ca la celelalte licee. Un hotel din Mamaia a stârnit controverse după ce a introdus o taxă de 50 de lei pentru prosoapele pătate cu fond de ten, cafea sau vopsea de păr. Reprezentanții unității spun că măsura a fost luată deoarece prosoapele nu mai pot fi curățate și trebuie înlocuite, ceea ce generează costuri suplimentare. Inițiativa a împărțit opinia publică după postarea unei turiste, unii considerând-o justificată, alții exagerată. Vești bune pe piața energiei după acordul anunțat de Statele Unite cu Iran. Prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 5%, iar strâmtoarea Hormuz ar urma să fie redeschisă vineri, odată cu semnarea acordului. Totuși, detaliile acestuia urmează să fie stabilite în cadrul unor negocieri. Analiștii spun că ieftinirea petrolului ar putea duce în perioada următoare și la scăderea prețurilor la carburanți. Surprize la campionatul mondial din 2026. Spania a fost ținută în șah de capul verde și a terminat la egalitate cu 0-0, fiind unul dintre cele mai neașteptate rezultate ale turneului. Belgia și Egipt au remizat cu 1-1 după ce egiptenii au ratat șansa primei victorii la un mondial. Arabia Saudită și Uruguay au încheiat tot la egalitate cu același scor de 1-1, iar Iran și Noua Zeelandă au oferit un spectacol cu 4 goluri în această dimineață, terminând meciul tot la egalitate, dar cu 2-2. Vremea rămâne instabilă în mai multe regiuni ale țării, iar meteorologii anunță după amiază ploi torențiale, intensificări ale vântului și izolat vijelii și grindina. Asta în special la munte, nordul și centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 de grade la Miercurea Ciuc și 30 de grade la Craiova. Vor fi 28 de grade în capitală, 25 la Timișoara și pe litoral, iar la Cluj și Brașov se vor înregistra 24 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
0: Bună dimineața, vă spunem din nou, măi frumoșilor. Am intrat în a doua oră de Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei și... Mai zi o dată.
1: Tring!
0: Sunt banii care vă sună, vă caută banii la Radio Impuls.
1: 400 de euro avem pentru voi în dimineața asta. Trebuie doar să vă înscrieți pe radioimpuls.ro și apoi să așteptați să fiți sunați și să recunoașteți sunetul misterios.
0: Da, pe care va trebui să-l depistați. Adică trebuie să ascultați cu foarte mare atenție, pentru că noi nu vă dăm play sunetului înainte de a intra în direct cu norocoșii care vor fi extrași. Și apare random prin playlist. Eu știu, după o piesă poate apărea, poate în mijlocul piesei poate apărea. Mă rog.
1: Ați văzut, poftim, ieri am avut un norocos care a fost sunat, dar din păcate nu apucase să audă sunetul.
0: Da, n-a fost pe fază.
1: N-a fost pe fază.
0: Și ia gândiți-vă cum ați sta voi acum, spre exemplu, cu 400 de euro în portofel, așa pe dreapta, ca să mergeți într-o vacanță.
1: Sau să-i dați la o nuntă.
0: Sau poate vreți să vă mutați.
1: Sau să dați avans la chirie.
0: Să dați avans la chirie. Vorbim despre lucrurile acestea în câteva minute, pentru că vrem să ne facem băgăjelul și ne mutăm cu toți împreună. Dar vă dăm detalii în câteva minute, da? Până atunci vrem să ascultăm împreună piesa asta absolutamente superbă de la Guess Who, este de pe nou său album Până te-am găsit, pentru că știți deja că la Radio Impuls aveți cea mai bună muzică. Nu mai hituri peste hituri, nu mai muzică bună, hituri energie alese, frumoasă. Aveți și pe Madame și pe Bubu, nu mai zic.
1: Experții
0: aveți toate motivele să rămâneți cu noi. Hai, bună dimineața! Get up, get up, get up, get up! Brigada de vreme! Good morning!

0: Ei, da, opriți-vă puțin, nu mai stați așa emoționați acum în mașină sau la birou sau acasă, că vă pregătiți să plecați la muncă. Aia e, sunteți norocoși că ați găsit. Dar eu vă întreb, oare v-ați găsit locul definitiv? Asta este întrebarea. Sunteți fericiți cu orașul în care locuiți în momentul acesta sau v-ați muta? Dacă v-ați muta, încotro ați merge și de ce? 0754222999. Vrem să știm dacă ați alege de bunăvoie și nesiliți de nimeni să vă mutați în alt oraș din România, care ar fi acela? Da, sau uite, poate v-ați mutat deja.
1: Sau dacă v-ați mutat, spuneți-ne cum v-ați descurcat, cum v-ați adaptat, dacă v-a fost dor de locul din care ați plecat. Este un subiect foarte drăguț, propus de cineva care ne asculta ieri și zice,
0: da, da, da,
1: haideți să vorbim despre chestia asta. Bine, haideți, nu e joi, propuneți voi, dar noi vă ascultăm în continuare. Și
0: suntem deschiși aici, da, ascultătorul are un cuvânt de
1: spus. Și ne-ar, am rezonat cu subiectul acesta. Eu cred că aș alege Brașovul, domnule, ca să nu mă mai...
0: Să nu te mai duci în Germania.
1: Întinda. Dacă nu m-aș duce în Germania, m-aș duce în Kronstadt.
0: Dar de ce nu te-ai duce tu la Sibiu? Că acolo îi lențește așa cum îți place ție.
1: Sau care-i Kronstadt? E Brașovul, e Kronstadt,
0: cred
1: parcă,
0: că
1: nu?
0: Da.
1: La Sibiu? Nu știu de ce nu m-aș duce în Sibiu. M-aș duce în Brașov pentru că e mai aproape
0: așa,
1: și de București și nu mă rup atât de tare. Și cred, nu sunt sigur, cred că s-ar putea să am mai multe lucruri de făcut acolo.
0: În Brașov decât
1: da,
0: în Sibiu?
1: Job. Nu știu, așa simt, habar n-am, nu știu.
0: Asta îți spune ție feeling-ul de neam.
1: Că sunt mai aproape, că sunt mai aproape de București, de locul unde se învârt banii.
0: Păi și ce faci, mă, Andrei, dacă, spre exemplu, vine ursul? Dacă toată ziua, bună ziua peste tine, vine ursul la birou, îți bate la geam, mor.
1: Am roalert.
0: Păi și când ai roalert, ce faci ca român fiind? Te duci unde îți spune că este ursul.
1: Fugi
0: să faci
1: zici,
0: poze.
1: Ursul! Nu, n-o să fac asta. M-am gândit și la chestia asta cu urși. Ăsta este motivul pentru care nu mă duc la munte în această perioadă, pentru că văd că urși prin hoteluri și pe străzile Brașovului și ultima dată când am văzut o știre cu un urs era fix în parcarea hotelului unde merg eu de obicei, unde am mers ultima oară. Da!
0: Vai!
1: Și zic, hai că mai aștept un pic, dar cred că Brașov ar fi alegerea mea. Nu știu cum aș descurca. Important este, nu fac niciodată o schimbare de genul fără să știu că mă duc având un job.
0: Ok, adică n-ai plecat așa in blind.
1: Nu,
0: cu ochii închiși să te duci. Nu, n-ai putea.
1: N-am
0: să...
1: acest curaj. Mi-aș dori, dar n-am acest curaj.
0: Am înțeles.
1: Dumneavoastră.
0: Și aoleu, și stai că acum am amintit de toate patiseriile bune din Brașov. Ai trăit bine acolo, de ce să mint?
1: Și e o înghețată,
0: curat.
1: Și e o înghețată cu țuică în centrul Brașovului.
0: Și înghețată cu țuică și mai au ei, aveau, nu știu dacă mai au, aveau înghețată în chiurtoș. Aveau colul de înghețată, aoleu, era făcut din chiurtoș. Doamne, mai ca Domnului îmi plouă în gură, nu mai pot.
1: Știam un loc acolo. Am impresia că nu mai e.
0: Crezi că nu mai este ăla?
1: Cred că nu mai este. Cred că nu mai este.
0: Blasfemie.
1: Acolo.
0: Dar eu m-aș îndrepta, cred că m-aș îndrepta către Cluj.
1: No. Păi
0: mi
1: și
0: se
1: metro?
0: Pare că... Da, nu am treabă. Ce are? Autobuzul ce are? Îmi stă în gât.
1: Nu
0: pe lângă
1: știu.
0: Asta, vinerea parcă sau weekend, nu mai știu exact când. Nu plătești mijlocul de transport în comun, că ții minte de când am fost anul trecut la unul dintre festivaluri.
1: Da.
0: Cam încercam să-mi cumpăr bilet și mi-au spus, no, tu, nu se plătește, că e gratis.
1: No, tu, vinitură, dar nu
0: vinitură,
1: te descurci tu.
0: Mitico ce ești. Așa, mi se pare că oamenii sunt foarte drăguți la Cluj. Se mănâncă și bine, adică au restaurante destul de bune acolo. Și v-am mai spus, eu repet lucrul acesta, mie mi se pare că este mai ieftin să ieși la restaurant în Cluj decât este în București. Mult mai ieftin.
1: Zici?
0: Da.
1: N-am fost niciodată, dar nu ți se pare că e la fel de aglomerat ca București?
0: Nu, n-am simțit. Mi se pare că și aerul este altfel, oamenii sunt mai relaxați.
1: Sunt foarte relaxați.
0: Sunt fain.
1: Sunt prea relaxați câteodată,
0: îmi place,
1: credem.
0: Am nevoie de relaxarea asta în viața mea, spun sincer.
1: Da.
0: Nu să fiu sunată de clienți noaptea.
1: Ai pățit? Doamne ferește. E productivitatea asta clujeană care mă face să-mi pun semne de întrebare.
0: Productivitatea clujeană?
1: Da, că sunt foarte relaxați și poate nu sunt pe aceeași calapod profesional cu mine.
0: Nu știu ce să zic, că poate e mai bine să nu te mai stresezi atât de mult. Uite, știu că ești tot alb în cap la 36 de ani.
1: Așa este, nu zici rău. Nu
0: păi
1: zici
0: vezi,
1: rău. Acum cred că e problema la mine,
0: e
1: că mă
0: posibil,
1: stresez foarte tare.
0: Da.
1: Am nevoie de mai mulți clujeni în viața mea.
0: Și eu, de asta m-aș îndrepta către Cluj, atenția, și cu siguranță mi-aș face și o casă de vacanță la Viscri. Mi se pare
1: frumos
0: că ar trebui, așa,
1: Father,
0: aș simți.
1: Pa, pa!
0: 0754222999. Dacă ar fi să vă mutați într-un alt oraș din România, încotro ați merge și de ce? Sau dacă ați făcut deja pasul acesta, împărtășiți-ne

0: și eu momentan. Why you gotta be so rude, măi, Alex din Cluj, care cu stimă ne spune nu mai veniți la Cluj că-i plin, mulțumesc. Păi eu vin aici și spun că aș renunța la tot ceea ce am aici și aș veni, m-aș muta la Cluj că sunt oameni faini și tu îmi zici să rămân aici și așa.
1: Uite, poftim, oamenii din Brașov n-ar face chestia asta.
0: Da?
1: Sunt mult mai ok, da.
0: De unde știi tu lucrul acesta?
1: Pur și simplu, presimt eu că, păi, Brașov, da, e orașul meu de suflet.
0: Confirmă cineva. Bună dimineața, ne-am mutat în Brașov în urmă cu un an, foarte frumos orașul, ci că nu, scuze, am citit greșit, e mai greu cu oamenii.
1: E mai greu cu oamenii?
0: Da, asta scris și am citit că este foarte frumos orașul și la fel sunt și oamenii. Ah, Doamne!
2: Bună dimineața,
1: uite,
2: brigadă,
1: oameni
2: din Brașov. Nu mai veniți la Brașov, că e plin!
0: Ia uitați-vă! Băi, dar ce aveți, măi, dar ce facem? Nu se poate așa ceva, cum adică?
1: Ce aveți, mă, n-aveți, mă, loc de noi la masa voastră?
0: Uite, mă, duc la Buzău!
1: Ați
0: ia să văd dacă vine vreun buzoian să-mi spună mie să stau departe de Buzău.
3: Eu sunt din Covasna, născut în Covasna.
0: Ce trebuie să mă spui?
3: Am făcut facultatea la Sibiu. Am lucrat o perioadă și am stat în Sibiu, după care am venit în Brașov. Iar acum sunt în București. Bucureștiul nu-mi place deloc. Mi se pare o adunătură de,
0: de
3: oameni.
0: Așa?
3: Cumva din clasa de mijloc și mai jos. Care strică orașul ăsta. Orașul în sine nu ar fi rău, dar oamenii sunt ceva rău de tot aici. M-aș întoarce oricând în Brașov. Rămâne orașul meu de suflet.
0: Eu se întreb.
3: Deși mă leagă și de Sibiu destul de multe.
1: Te pupăm și mulțumim de mesaj.
0: Te pupăm și noi mulțumim. Haideți la Timișoara și așa e plin de olteni, scuze, Ramona. Știu că este plin de olteni, că sunt toți șefi.
1: N-ai fost și tu la facultate acolo?
0: Ba da.
1: E, poftim.
0: Doamne, apoi acolo, eu acolo am început să folosesc perfectul simplu abuziv, pentru că eu până atunci nu-l foloseam. Vorbeam așa cum vorbesc și aici la radio. Dar nu aveam astea cu fusei, făcui. Eu vorbeam, am fost, am făcut.
1: Și
0: da?
1: Dacă ai zis că și la noi și la Timișoara, așa e în toată țara.
0: Nu. Dar dacă asta spun eu, plecasem de la Târgu Jiu și tot nu-l foloseam.
1: Perfect simplu, da.
0: Fără perfect simplu, dar când am văzut că au boală pe noi, am început să-l folosesc numai de-a dracu, mai ales că aveam un profesor la facultate care îți scădea puncte la examene din cauza faptului că erai oltean. Și am zis, a, da, și vorbeam doar așa și pe lângă asta am învățat manualul pe de rost, câteva sute de pagini avea, și am fost singura din clasă care a luat la examenul lui nota 10 și nu știa că, din fericire pentru mine, era secret. Nu vedea numele.
1: Ah, okay.
0: Și când a întrebat a cui este această foaie, m-a ridicat frumos și am zis, a mea este, vă plăcu? A, păi da, ce facem aici? Ce e asta? Marginalizarea asta, ferească bunul Dumnezeu. Așa, ce mai avem aici? Eu de la Petroșani am ajuns în cel mai vestic oraș din țară, sunt Nicolau Mare, și probabil că Sibiul este o variantă excelentă.
1: Probabil, dar eu tot la Brașov rămân, nu știu de ce. Salutare, eu m-am mutat de vreo 7 ori în toată viața mea și da, am rămas în Brașov. Nu regret nimic, vă dau un sfat tuturor. Vrei să te muți, stai 5-6 luni în chirie. Corect. Înainte să-ți cumperi ceva al tău. Mulțumesc că ai presupus că aș avea bani să-mi cumpăr. Dar...
0: Oricum, Andrei, mi se pare că ești puțin lăpușneanu în această dimineață, că brașovenii spun că nu te vor și tu.
1: Dacă păi, eu voi nu mă vreți.
4: Bună dimineața, vă salut.
1: Salut.
4: Dacă ar fi să mă mut din orașul în care locuiesc, orașul actual, și anume Brașov, singurele două orașe unde aș dori să mă mut ar fi Clujul sau Oradea. În rest, nu m-aș muta în
0: frumos și la Oradea
4: din acest oraș.
1: Am auzit.
4: Părerea
1: da.
4: Mea este că Clujul este cu un vibe.
0: Parcă de la Oradea era domnul ăsta pe care acum îl jură toată
1: domnul
0: lumea,
1: Bolojan.
0: Nu, că ce treabă bună a făcut acolo și acum. Da. Parcă, nu?
4: Liniștit, așa, domol.
0: Domol.
4: Iar Oradea are frumusețile ei. Și e o zonă frumoasă. O zi bună la toată lumea.
0: Te pupăm, o zi minunată. N-am cum, nu pot. Că am zis mai devreme că este radio deschis și că dăm mesajele tuturor oamenilor. Acum avem ce face. A spus ascultătorul mai devreme că îi se pare că la București, că e din Covasna și că îi se pare că la București e plin de săraci, practic.
1: Așa
0: și cu duhul
1: zis.
0: Și financiar. Și a răspuns cineva, păi este plin Bucureștiul de oameni din clasa mijlocie și joasă, că e plin de ăștia din Covasna. Acum vă dau numerele.
1: Acum
0: și vă certați dacă vreți,
1: frumos.
0: Dacă sunteți de acord și îmi dați prin semnătură cu GDPR-ul, eu vă dau numerele și sau facem un grup cinstit și vorbim cu
1: toți. Lasă că destul că avem Moșnița nouă versus Giroc. Acum ne punem în cap, acum facem tabere peste tot.
0: Neața, să știți că și Sibiu este arhipopulat, iar noi localnicii nu mai dorim alți musafiri permanenți. Ben din Sibiu ne spune.
1: Ia uite-i pe ăștia, ce rasiști sunt toți.
0: Da, mă, dar ce aveți? Păi cum putem să mai facem și noi treabă în țara asta dacă nu peste tot e plin?
1: Important
0: dar
1: este
0: mai... Dar de ce veniți toți la București, mă, că m-a apucat cu...
1: Nu, noi suntem mai
0: buni. Duceți-vă la mine la Târgu Jiu, că este loc acolo.
1: Uite, cineva zice din nou că este în Cluj, dar s-a mutat mâine în Oradea, că
0: măi,
1: e un oraș
0: da,
1: superb.
0: Este un oraș realmente superb.
1: Aproape de Europa.
0: Bună, sunt din Brașov și pot să spun că este foarte scump. Nu mai vorbesc să-ți cumperi un apartament, fiind familie tânără. Restaurantele din centrul istoric sunt interesante doar de câștig. Mâncarea este proastă și scumpă. Trebuie să cunoști unde mergi și să nu îți iei țeapă dacă tot dai banii.
1: Bun, Roxana din Brașov, care s-a mutat acum 15 ani din Piatra Neamță în Brașov, ne zice că aici s-au născut fetele mele, aici am divorțat, aici m-am măritat a doua oară, deci am crescut populația din Brașov, ne-am cumpărat un apartament, muncim și, sincer, nu mai plecăm din orașul ăsta. În fiecare zi când avem timp, descoperim câte ceva nou, mergem în drumeții, uneori la restaurant, teatru, cinema, pot să zic că eu mi-am găsit orașul perfect, noi doi, Roxana.
0: Mă, dar n-ar zice unul de Craiova sau de partea aia? Vine tot cu Timișoara, care zicea că e plin de olteni. Dar noi de acolo plecăm. Adică mergem de la mai mare la mai mare. Dar uite oltenii ce oameni de treabă. Salutare din Craiova, veniți fraților aici, că la Olteni e tot ok. Asta zic, asta zic, nană.
1: Hai, nenicule, aici.
0: La Constanța nu vă interesează, ne întreabă Marius. Dar cum să nu? Uite, plecăm cu toții, facem turneu în toată țara. Mie mi-ar plăcea foarte mult la Constanța. Și acolo se mănâncă bine. Mai ales că au și restaurante grecești, mie îmi place.
1: Și mie mi-ar plăcea.
5: S-ar muta la Brașov toți cei care au trecut măcar două luni sau trei prin Spania.
0: Așa.
5: Ar merita și ar fi un oraș civilizat. Dar da, cum a spus și ascultătorul anterior, Brașovul este un oraș superb și va rămâne, a fost, dar păcat că este locuit.
1: Păi să se dea, domnule, interviu de integrare.
0: Măi, da, mie mi se pare absolutamente fascinant cum suntem atât de divizați și ne plângem în permanență de alții, de parcă noi suntem cetățeni model, știi? Și problema este întotdeauna la vecinul.
1: Și ne plângem că europenii sunt rasiști cu
0: da,
1: noi.
0: Da, da, da, dar noi nu ne acceptăm noi între ei. Nu mai veniți aici că noi suntem plini, gata, nu mai acceptăm alți români de-ai noștri. Bună dimineața, locuiesc în Brașov de când m-am născut cu mici pauze. Azuga 6 luni și Londra 1 an. Nu aș da Brașovul pentru niciun oraș.
1: Uite, poftim. Poftim, foarte bine. Încheiem cu mesajul ăsta?
0: Stai o secundă, că uite, aparent sunt foarte bine primită la Cluj, că mi-a zis, am primit invitație de acolo, de la clujeni. Da. Păi, așa.
1: Eu am un mesaj cu care vreau să închei.
0: Așa.
1: Probabil l-ai văzut și
0: tu. Intră foarte multe mesaje. Literalmente s-a născut acest bif național în momentul ăsta. Ia zi, Andrei, care este mesajul?
1: Păi, biful nostru clasic. Dacă ai un minimum de 500 de mii de euro în cont, vă așteptăm la Moșnița Nouă. Dacă ești sărăcie de om, toate drumurile duc la Giroc.
0: Incredibil. Hai ca domnului. Măi, hai ca să conchidem, ca să încheiem... într-o notă mai optimistă. Hai să nu mai fim atât de răutăcioși în primul și în primul rând noi între noi. Dacă învățăm să fim puțin mai empatici, cu siguranță vom trăi mai bine cu toții, indiferent de locul în care ne-am afla. Hai să nu mai plecăm de la premisa că ăsta, dacă e oltean sau dacă e moldovean sau dacă o fi de unde o veni el, înseamnă automat că este o persoană necivilizată. Hai să nu mai facem discrepanță din asta financiară, că ăla-i sărac, că a venit de nu știu unde, sau că ăsta, altul este necioplit pentru că vine din nu știu ce zona a țării. Și poate în felul acesta, ce să vedeți, vom avea o surpriză la nivel internațional, n-o să mai fie nici ceilalți rasiști în momentul în care vine vorba de cei care pleacă în afara țării.
1: Bine, dar șoferii de Prahova și de Brăila să nu intră în discuție, că ăștia știe.
6: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Radio Impuls. Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!
8: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
9: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
10: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
11: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
13: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
14: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
15: Farmacia inimii, Catena.
16: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
17: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
18: Între 11 și 17 iunie ai 30% reducere pentru Gero Vital Solar și 30% reducere pentru Old Spice prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: și așa, te murdărește și ce o să spui. What you gonna do? What you gonna say?
1: Păi ce să fac?
0: Ești bună de plată.
1: De ce?
0: Pentru că se taxează mai nou.
1: Așa.
0: Prosoapele murdare se taxează cu 50 de lei.
1: Prosoapele ne spunea și murdare.
0: Claudia, mai devreme la știri.
1: Da. A zis la știri,
0: un,
1: da.
0: Un hotel din Mamaia. Măi, face chestia asta?
1: Eu nu iau prosoapele de la hotel. Cum adică să mă duc? Păi ce treaba mea cu prosopul hotelului să le iau cu mine pe plajă? Ăla este prosopul cu care mă șterg la cazare.
0: Păi da, și
1: păi
0: ce?
1: Și de ce l-aș lua cu mine pe plajă să-l plătesc pe plajă și pe aia să mai și fiu bună de plătit?
0: Da, da, nici nu trebuie să-l plătesc numai pe plajă, ci îl poți păta și în cameră, pentru că și petele de machiaj, de fond, de ten, de ruj,
1: a, da?
0: Intră în această chestie. Da, da, de ce mi se pare?
1: Perdona?
0: E complet normal, Ramona. Păi da, ce? Eu îți asigur ție locul de cazare? Nu ți asigur ție șervețele de machiante?
1: Păi da, mă, da, stai puțin, că uite, spre exemplu, dacă ai făcut dușul Leandru și poate ți-ai dat cu niște cremă de soare care are și puțin autobronzant. Dacă nu se ia toată la duș, există posibilitatea să mai păteze o leacă pe prosopel, să mai rămână acolo o pată.
0: Sau nu te-ai spălat bine?
1: Eu ce-i fac acu? Ce fac acu? Îl pun pe concubin să nu se mai dea cu ruj roșu? Că poate pătează prosopul și mă bagă la cheltuială?
0: Da, exact. Uite ai cum reduc ăștia distracția din
1: cuplor. Măi, 50 de lei pe taxă pe prosop?
0: Da. Păi dar nu e mult. Ce un prosop de la mare e mai mult. El iei cu 80 de lei.
1: Este mai mult, dar în momentul în care tu ești hotel și îmi pui la dispoziție lucrurile astea, da, nu e automat, eu n-am plătit automat și pentru posibilitatea în care acestea ar putea fi pătate de ruj sau de cremă sau de fond de ten sau de ce-o fi?
0: Nu chiar, pentru că dacă le pătezi iremediabil, oamenii trebuie să le schimbe, ceea ce costă bani.
1: Și am văzut oricum că sunt schimbate în general, îndeosebi în hotelurile de pe la noi, un prosop cu găurică n-ai vedea.
0: Da, sau cu arme, alte urme vechi.
1: Exact, nu există nici cearceafuri, nici fețe de pernă, nici lenjerii, nimic, nada, nu. Totul este lună, brici.
0: Deci nu
1: cred
0: ești
1: că
0: de
1: le
0: acord.
1: Schimbă după fiecare. Normal că nu sunt de acord.
0: Da, mă, că 50 de lei la urma urmei.
1: Păi da, dar de ce ți-ai dau asta că ți-am că plătit ți-asum cazarea deja?
0: Păi da, ai plătit cazarea, dar n-ai plătit dezmățul ăsta să.
1: Păi da, care e dezmățul? Poate pur și simplu se întâmplă.
0: E o greșeală și greșeala se plătește.
1: Hai de mă, Andrei, mi se pare stupid și aberant. Ce urmează să ne mai taxeze și pentru faptul că respirăm dioxid, că eliminăm dioxid de carbon în cameră?
0: Cine știe? Dacă au senzor de dioxid și crește nivelul, ce
1: dar
0: faci?
1: Să vină să mă taxeze atunci și la pătrățica de hârtie igienică, nu? Dacă vii și stai în funcție, îți facă ei calculul în funcție de mesele pe care le-ai incluse în cazare, cam câte pătrățele de hârtie igienică ar trebui să folosești. Ce a trecut peste pătrățica acordată camerei tale, să plătești extra.
0: Bine, dar calculul ăsta trebuie făcut în conformitate cu densitatea hârtiei igienice, că mai sunt evenimente în care degetul
1: alunecă
0: prea mult.
1: După ce prosoapele alea au șters 800 de fundulețe înainte, 50 de lei, cred că este ca exagerat. Uite, eu am chestia asta. Mie mi se pare, aveam înainte chestia asta. Eu plecam mereu cu prosopul meu de acasă după mine, cu prosop și cu față de pernă.
0: Ah, ok.
1: Și cu, eventual, dacă era frig, luam și o păturică la mine, pentru că nu aveam, eram puțin germofobă, stăteam și mă gândeam mereu doar la asta. Poate dacă nu le spăl, poate pur și simplu le bag la o mașină, nu?
0: Dar le simți.
1: Nu există dezinfectant. Tata, tot a trecut pe la fundul al cuiva prosopul
0: ăla. Da, cineva s-a lăfăit de spuiat într-un prosop, da? Așa este. Așa este, nu poți să
1: exclui.
0: Și ce faci? Îl dai cu dezinfectant înainte să...
1: Păi și dacă dezinfectantul pătează, ce fac? După mai dau 50 de lei să plătesc prosopul pe care am încercat să-l dezinfectez.
0: Păi și atunci ce faci? Dacă stai 7 zile, ții 5 prosoape.
1: Cumpăr prosop. Eu cumpăr prosop de acolo când ajung.
0: Păi bune, păi și ce faci cu el? Îl iei acasă?
1: Da. Păi e un prosopel bun pe care îl folosesc la plajă și aia e. Am colecție de prosoape acasă, nu te gândi.
0: Da?
1: Da, da.
0: Eu am de-astea de la pomană. N-am...
1: Nu-mi mai place coliva.
0: Exact, păi dar ce, nu-i mai bine să fii organizat, să nu faci risipă? Ce
1: dar eu cred că sunt multe alte obiceiuri care ar merita să fie amendate, nu ăsta cu pătatul prosopului, realmente vorbind. Păi uite, spre exemplu, pentru ar trebui să fie amendați oaspeții care au impresia că ospătarii sau oamenii care îi servesc sunt acolo doar pentru ei și că sunt plătiți din banii lor și nu le spun mulțumesc, că au impresia că sunt sclavii lor, la chelemul lor, nu zic te rog frumos, nu nimic. Uite pe ăștia aș amenda.
0: Grason, practic.
1: Grason.
0: Pădărani.
1: Efectiv, da fix.
0: Uite, dacă îți umpli farfuria la All Inclusive și după aia te ridici și pleci și o lași acolo și lași mâncarea să zacă, faci risipă, 50 de lei.
1: Mai mult, mult? Aș pune 100.
0: Hai 50 ca să zicem...
1: 100-tică.
0: 50 la prima abatere.
1: Stai singură să plătească 100. Și dacă nu, dacă nu vrei să plătești, stau și mă uit la tine cât mănânci. Până bagi tot la ghiozdan, tot ce ți-ai pus în farfurie.
0: Poftim.
1: Așa, i-aș amenda pe ăștia care ascultă muzică la boxă pe plajă. Adică ei încă nu au învățat de conceptul acesta super straniu. cum ar fi, care se numește căști.
2: Căști?
1: Căști. Ați auzit de căști?
0: Da, și terasele ce să facă? La terasă ai voie?
1: Sincer să fiu, nu mi-ar plăcea nici la terasă să fie, dar da, acolo deja nu mai depinde de mine, n-am ce face. Dacă mai vii, este muzică de la terasă și tu mai vii și cu boxa și o pui lângă.
0: Păi da, dar terasa nu pune nici cu palerul.
1: Cinstit și asta, că parcă altfel intră beau vinul cu borcanul pe plajă.
0: Și dacă nu se aude muzica, ce auzim? Auzim copii țipând. Copiii care țipă ar putea foarte bine să plătească o amendă. Este taxa pe...
1: Și așa le-a crescut alocația, au de unde.
0: Am spart alocația asta, dar am făcut ce a vrut corzile mele vocale. Ce au vrut.
1: Deci tu ai amendat copiii care urlă pe plajă?
0: Da, doamne, normal. Păi da, te duci să te relaxezi, nu să... Ia uite, mami, același castel pe care ți l-am arătat acum 5 minute. Uite, mami! Mami! Nu s-a schimbat nimic, vino să vezi!
1: Eu i-aș amenda pe părinții care urlă la copiii care se duc în apă. Sofia! Achim, nu! Nu acolo, mami!
0: Eva Maria, ieși acum! Treci acum pe
1: de ce nu te duci lângă apă să-i spui copilului că nu e voie să te duc acolo? Asta nu înțeleg. Stai pe șezlong sau dacă e cu tasul în apă, urli la tasul. Marius! Nu lăsa copilul! Nu lăsa copilul!
0: Eu ți-am zis că o să fie o mamă extraordinară. Așa, dar măcar oamenii stau pe șezlong și țipă. Pe mine mă enervează ea care nu stau pe șezlong, dar și îl rezervă cu un prosop. Și
1: ai
0: dacă te
1: asta,
0: prind
1: da.
0: Că ți-arunci prosopul și nu vin 15 minute, nu știu cine o să stea să cronometreze. Probabil eu. 50 de lei amendă. Tu îți dai seama câți bani faci?
1: Corect.
0: Câți bani
1: corect.
0: Aduci la bugetul hotelului?
1: Eu m-aș amenda și pe mine acum, ca să fiu sinceră până la capăt. M-aș amenda atât pe mine cât și pe cei care cară de fiecare dată cărți după ei cu gândul că o să le citească pe plajă și ajung de fiecare dată înapoi acasă cu o carte pe jumătate citită care așa rămâne în bibliotecă pentru că nu mă mai apuc de ea niciodată. Adică m-aș amenda și pe mine, da? Ca să fie totul
0: 50
1: corect.
0: De lei.
1: Ci că ce-am făcut? Îmi comentez mereu când zici de Marius. Nu știu, ăsta este primul nume care îmi vine când mă gândesc la un bărbat. Scuze, am daddy issues, că așa cheamă și pe taică-miu.

0: scoate Shazam-ul, că o să-ți placă piesa asta. Radio Impuls. Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame, 8,99 lei. Ca Classic, orez Bob rotund 1 kg, 4,69 lei. Și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame, 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara.

0: ulei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
1: Asculți Radio Impuls București pe

0: rămas din ora 8. Măi frumoșilor, este timpul să alegem împreună piesa de la 9, așa că ați face bine să puneți mâna pe telefoane în momentul acesta, să apelați 0754-222-999 pentru că trebuie să alegem împreună piesa cu care începem următoarea oră.
1: Yeah.
0: Însă, înainte de a ne pune pe treabă, vă reamintim și faptul că noi ne duelăm în piese care sunt foarte fresh, atât de fresh încât n-au ajuns în niciun playlist. Momentan.
1: Mergeți pe mâna noastră. Acum să înceapă cel sau cea care a câștigat ieri, adică Ramona.
0: Parcă eu am câștigat ieri, nu? Da. Ei bine, propunerea mea de astăzi este următoarea. Se numește Asichea Trevete de la Milușca și are și puține vizualizări. Videoclipul este o piesă foarte bună.

0: asta în difuzoare. Sau la căști.
1: Sau imaginați-vă, sau imaginați-vă cum stați cu piesa asta în drum spre mare. Vine de la Skrillex și se numește Noche Without You.
0: Bă, da, este

0: 0754222999. În dimineața asta nu cred că puteți să repetați numele pieselor, dar puteți să spuneți Ramona sau Andrei. Alo?
1: Bună.
0: Bună dimineața.
2: Bună.
0: Ramona sau Andrei?
2: Ramona sau Andrei?
0: Andrei?
2: Mulțumesc, te pup.
0: Omul, nu,
2: hai,
0: să
2: încă doi.
0: Dumnezeu. Alo, bună dimineața.
3: Alo, neața.
2: Bună dimineața, Ramona sau Andrei, că suntem pe fugă.
3: Ramona.
0: Mulțumesc foarte frumos, este unul egal. Nu sunați pe WhatsApp, trebuie să sunați normal pe telefon. Alo, bună dimineața.
4: Neața, neața, Vlad din București. Astăzi să merg cu Ramona.
2: Te salutăm, Vlad,
0: mulțumesc foarte frumos. Mare om, mare domn. Așa, nu sunați pe WhatsApp, vă rugăm foarte frumos, că nu putem să vă luăm în direct. Trebuie să sunați normal, apel din ăsta, cum puneți mâna pe telefon și formați 0754222999. Mai am nevoie de un singur vot. Alo, bună dimineața.
5: Bună dimineața.
2: Neața.
0: Te ascultăm.
5: Ramona?
0: Da.
2: Da, ea e. Votez cu Andrei.
5: Nu, din păcate cu Ramona.
0: Îți mulțumesc foarte frumos, mi-ai adus victoria în această dimineață. Te pup foarte tare, dragule. Și ăsta este... Ce?
2: Ce? Nimic,
0: credeam
2: eram
0: că ai de contestat.
2: Asta-i
0: sau ceva.
2: Asta-i fața mea.
0: A, bine, Andrei, eu, atunci. O să ne bucurăm cu toții împreună de o piesă absolutamente superbă, așa că pregătiți-vă să dansăm. Dar până atunci... Este ora 9, avem știrile Radio Impuls prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
6: Bună dimineața! Premierul desemnat Adrian Veștea refuză să renunțe la mandat în ciuda deciziei PNL de a nu susține viitorul guvern. Acesta a anunțat că va continua negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare, spunând că își asumă această responsabilitate pentru stabilitatea țării. Declarațiile vin după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum până astăzi la ora 10 să renunțe la funcția de premier desemnat. Altfel va fi exclus din partid. ANAF a intensificat controlele asupra averilor nejustificate și a verificat peste 1100 de români suspectați că dețin venituri pe care nu le pot explica. Inspectorii au stabilit taxe și impozite suplimentare de peste 540 de milioane de lei, iar în unele cazuri au descoperit venituri de peste 200 de milioane de lei într-un singur an, fără documente justificative. Mulți dintre cei verificați au investit banii în imobile, afaceri sau mașini de lux. Tribunalul Militar București a achitat în prima instanță pe foștii șefi ai jandarmeriei judecați în dosarul 10 august privind intervenția violentă de la protestul din 2018. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Instanța a dispus însă condamnări cu suspendare pentru câțiva jandarmi și a acordat despăgubiri unui număr redus de persoane vătămate. Ploșnițele au ajuns și la metrou. Mai mulți angajați Metrorex au reclamat o infestare în spațiile de odihnă ale mecanicilor, iar pe internet au apărut imagini cu insecte care ar fi ajuns în garniturile de tren. Specialiștii avertizează că acestea se pot răspândi ușor prin haine, genți sau rucsacuri și pot ajunge în locuințele călătorilor. Angajații cer măsuri urgente de dezinsecție. Marea Britanie interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Anunțul a fost făcut de premierul Keir Starmer, care spune că măsura are rolul de a proteja sănătatea mentală a tinerilor și de a reduce expunerea la hărțuire și conținut dăunător. Noile reguli ar urma să intre în vigoare anul viitor și vor impune platformelor verificări stricte de vârstă. Mișcări importante în Liga 1. CFR Cluj l-a prezentat pe noul antrenor al clubului portughez, Antonio Folia, după schimbarea de pe banca tehnică. În același timp, Daniel Pancu pregătește un nou sezon la Rapid și plănuiește cel puțin 5 transferuri pentru întărirea lotului. Doi jucători au ajuns deja în Giulești, Vladan Bubania și Mohamed Camara. În paralel, Denis Alibec este aproape de o nouă înțelegere cu Farul Constanța, urmând să aibă o întâlnire decisivă cu conducerea și staful clubului. Vremea rămâne instabilă în mai multe regiuni ale țării, iar meteorologii anunță după amiază ploi instabile, intensificări ale vântului și izolat vijelii și grindină. Asta în special la munte, nordul și centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 de grade la Miercurea Ciuc și 30 de grade la Craiova. Vor fi 28 de grade în capitală, 25 la Timișoara și pe litoral, iar la Cluj și Brașov se vor înregistra 24 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, însă revin cu noi informații și la ora 10.
0: Bună dimineața, vă zicem din nou, mai frumos!

0: despre Antonia, care mi-a scris că ne ascultă și că a încercat să ne sune și că n-a mers.
1: Okay.
0: Dar a propus să băgăm piesa ei No Hate, asta recentă, care i-a mai dat play de vreo câteva ori.
1: Antonia? Păi ea nu știe că a mai dat piesa?
0: I-a mai zis că a mai dat piesa și o să... Acum avem ce face, nu putem să supărăm fata. O să dăm și Antonia No Hate imediat după ce ascultăm Astichea Trevete de la Milușca. Sper să vă bucurați de această piesă absolutamente superbă și vă mulțumesc foarte frumos pentru Water Puppy! Nu uitați că avem de dat 400 de euro la Te Caută Banii, intrați pe Radio Impuls și înscrieți-vă.
2: Get up, get up, get up, get up!
3: Brigada de vreme!
4: Good morning!

0: Puls. Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, te pupăm, Antonia, și îți mulțumim că ne asculti. Uite, mie, spre exemplu, Antonia mi se pare genul de om pe care ai putea să-l suni la orice oră din zi și din noapte și dacă îi spune că ai nevoie de ajutorul ei, cu siguranță ar fi acolo pentru tine.
1: Spre deosebire de tine, tu ai fi acolo, dar n-ai răspunde. Asta e diferența dintre voi două.
0: Eu da, am telefonul în permanență pe silent, este cred că de 14 sau de 15 ani. Și pe lângă asta, da, nici nu îmi place să vorbesc la telefon, urăsc. Este unul dintre lucrurile, puținele lucruri pe care le urăsc în adevăratul sens al cuvântului. Asta și coriandru. Să vorbesc la telefon și coriandru, da, atât de random. Însă, încotro voiam noi să mergem. Este Loneliness Awareness Week, ceea ce înseamnă că este săptămâna în care ar trebui să facem mai mult awareness în ceea ce privește singurătatea. Pentru că oamenii au impresia că de cele mai multe ori să fii singur este o alegere. Nu este mereu cazul.
1: Nu este așa. Este un subiect serios și greu.
0: Și poți să te simți singur chiar și atunci când ești într-o relație, că te simți neînțeles, te simți neauzit, te simți nevăzut. Și este tot o formă de singurătate și aceasta.
1: Așa este.
0: Și ne-am gândit să vă întrebăm, pe voi, în primul și în primul rând, cum sunteți, dacă sunteți bine, dacă vă simțiți singuri, sau dacă vă simțiți înconjurați de oameni foarte mișto, poate ați vrea să le transmiteți acestora un mesaj pe această cale, 0754-222-999. Aveți pe cine să vă bazați în momentul acesta? Adică dacă aveți o problemă la miez de noapte, aveți pe cine să sunați, să zici, am nevoie de ajutorul tău acum, poți să vii și să fiți siguri și de faptul că persoana respectivă ar veni în ajutorul vostru?
1: Wow, ce... Da, este un subiect foarte, foarte serios și e important, știu că o mare procent al persoanelor singure îl găsim la persoanele în vârstă, de obicei.
0: De cele mai multe ori,
1: mai dispar dintre prieteni, se mai strică alte prietenii și, într-adevăr, chiar vrem să vorbiți cu noi. Sunt oameni care ne trimit mesaje și ne zic că vă mulțumim foarte mult că ne faceți dimineața plină, că vă auzim și că sunteți prietenii noștri, ne mai numesc unii oameni și chiar, chiar aș dori, uite, dacă te simți singur sau singură, spune-ne cum se simte. Suntem aici să te ascultăm. Vrem să te înțelegem, vrem să rezonăm cu tine și să te asigurăm că noi rămânem aici. De la 7 la 10, cel puțin de luni până vineri, suntem aici.
0: După aia voi au în primire colegii noștri. Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio pe WhatsApp și o să revenim în câteva minutele cu ele. Așa cum v-am întrebat, vă simțiți singuri sau simțiți că vă puteți baza pe cineva la orice oră din zi sau din noapte, dacă vreți să le transmiteți un mesaj persoanelor respective? Aici suntem pentru voi. Și dacă nu aveți pe cineva, tot noi, tot aici.
1: Tot noi suntem.

0: misterios este...
1: Da, nu trebuie să sunați, nu trebuie să ne dați mesaje pe WhatsApp, trebuie să intrați chiar acum pe radioimpuls.ro și să vă înscrieți dacă aveți impresia că știți ce este acest sunet misterios și astfel puteți câștiga, dacă răspundeți corect, 400 de euro.
2: Alungă 400 de euro singurătatea în dimineața asta, oare?
1: Măcar te simți mai bine, puțin mai bine dacă te duci la mall și îți cumperi ceva drăguț și mai vezi oamenii în jur, știi?
2: Da, da, eu faci această terapie prin shopping.
1: Ar putea să fie un pansament, da.
2: Cu bani de la Radio Impuls.
1: Vă spuneam puțin mai devreme că este awareness pe tema singurătății săptămâna aceasta.
2: Loneliness Awareness Week.
1: Da. Și v-am întrebat dacă simțiți în momentul acesta că aveți o persoană pe care să vă puteți baza la orice oră din zi și din noapte. Andrei, la tine care este persoana ta? Soția?
2: Care este întotdeauna soția, da, este prima pe listă, dar am și doi prieteni, prietenii mei, Ovidiu și Răzvan,
1: care
2: cu care vorbesc
1: zilnic,
2: care
1: da.
2: Au venit și de ziua mea, pe care sunt sigur că mă pot baza dacă le cer ajutorul.
1: La orice oră din zi sau din noapte,
2: da,
1: dacă
2: doar dacă îi cinstesc. Acum o să dăm cărțile pe față. Ori fie prieten, bă, dar câteodată pe interes. Hai să zic cea mai... Dar nu, m-am activat degeaba.
1: Degeaba, bine, am înțeles. Eu probabil că, într-un mod surprinzător, da, cred că primul om care mi-ar veni în minte să-l sun ar fi prietena mea Corina, cea pe care o știți că este destul de introvertită.
2: Da.
1: Probabil că s-ar panica foarte tare, dar nu ar arăta o secundă asta. Dacă aș vrea siguranță maximală și încredere, dar să fiu și puțin certată pentru că s-a întâmplat ceva cu mine, probabil că ar fi prietena mea Gabi. Uh-huh. Pe concubin deja nu-l pun la socoteală, că e acolo lângă mine.
2: E din oficiu.
1: E din oficiu, da. Dar pe ele două le-aș suna la orice oră din zi sau din noapte, uh-huh, și cu siguranță ar fi acolo, fără să punem prea multe întrebări.
2: Ce nu-mi place la Corina e că ascultă alt post de radio.
1: Poate îi place să fie întrebată cum se îmbracă, cum e îmbrăcată în momentul respectiv. Cine suntem noi acum să ne punem cu gusturile ei? Dar, revenind la voi, uite, ne spune cineva și e tragică, e așa. Cred că știți și voi care este numărul la care puteți să sunați dacă vreți să vă bazați pe cineva la orice oră din zi sau din noapte și ne dă 112.
2: 112 este?
1: Da, asta ne-a spus. Altcineva ne zice că este singur de 3 ani de zile din punct de vedere relațional. Prietenii pe care am avut tot sună, dar niciodată nu răspund la telefon. Singurii pe care mă pot baza în adevăratul sens al cuvântului sunt părinții mei și bunicii, adică familia.
2: Da, uite, și te gândești în viitor când vor dispărea din viața noastră, ce o să faci? Da. Ajungi în situația asta. Da, este trist, așa este.
3: Eu sunt într-o relație sau nu sunt într-o relație, singurătatea se simte, părerea mea, cel mai rău în doi.
1: Așa este.
3: Și
2: stai, în doi, dar separat?
1: Nu.
3: Ne naștem singur, murim singur. Deci trebuie să fie baza noi, doar pe noi ne putem avea, doar noi putem avea încredere și în Dumnezeu. În rest, fiecare om e sortit să plece mai devreme, mai târziu.
1: Ok. Probabil a sunat un prieten să-i ceară ajutor.
2: Se poate, să-i ceară niște bani. Dar dacă sunt doi,
1: așa,
2: nu mai sunt singur, nu? Și mai ales dacă se înțeleg,
1: nu,
2: și își împart bune și rele.
1: Că este mai urâtă singurătatea în doi.
2: Da,
1: în momentul în care ai impresia că poți să te bazezi pe cineva și realitatea este total diferită. Uh-huh. Sau în momentul în care mergi să comunici o problemă cu persoana de lângă tine și nu te înțelege.
2: Da, uite, am primit un mesaj foarte lung de la Lucian, care este genul de om pe care ai vrea să-l ai ca prieten. Ne povestea pe scurt că el, împreună cu vreo 25, sunt o gașcă de 25 de băieți pescari pasionați, care se ajută între ei tot timpul și ne-a dat un exemplu. A avut unul dintre prietenii nevoie de 5.000 de lei urgent.
1: Așa?
2: Și i-au strâns într-o oră.
1: Serios?
2: La modul ăsta, da. Uite, mi
1: s-a făcut pielea de găină.
2: Exact. Sunt foarte apropiați unul de celălalt și știu că se pot baza. Și au creat o comunitate și se ajută între ei.
1: Ce
2: da,
1: frumos,
2: mi-aș dori un prieten ca Lucian. Felicitări, băieți!
1: Neața, dragilor, singura persoană este fetița mea în vârstă de 12 ani. Am ajuns la concluzia că nimeni nu te ajută fără să câștige ceva. Exclus părinții, bineînțeles. Sunt singură de 4 ani, soțul nu mai este, fata este singurul omuleț pe care mă pot baza și este de încredere, sincer vă spun. Este un copil matur, s-a maturizat înainte de vreme, situația a fost de așa natură.
2: Mulțumim de mesajul tău, vă pupăm pe amândouă.
1: Da, singurătatea poate fi foarte bună dacă o înțelegi. O boală autoimună m-a forțat să înțeleg asta. Cea mai apropiată ființă în acei ani a fost cățelul meu, care mi-a dat foarte multe lecții. El a preluat de la mine multe simptome, dar mi-a arătat cum poți învinge orice dacă ai o mare poftă de viață și dacă te bucuri din lucrurile simple, dar și dacă ai multă iubire. M-a învățat să trăiesc în prezent, este tot ce avem cu adevărat. Al meu îngeraș și acum mă veghează de sus. Familia a fost alături de mine, bineînțeles, dar tot singur eram cu adevărat. Și apoi am înțeles, după ce am înțeles, am făcut pace cu boala, cu singurătatea și uite așa a venit vindecarea sufletului, dar și a trupului. Când ajungi să fii fericit cu tine însuți, totul este un bonus binevenit, ne spune Răzvan din Brașov.
2: Te pupăm,
1: felicitări,
2: Răzvan,
1: ne bucurăm, mulțumim foarte mult pentru tine, Răzvan, să știi.
2: Mulțumim că ne-ai scris.
0: Neața, dragilor.
2: Lasă așa.
0: Nici să cred că m-aș baza prima dată pe soție,
1: da,
0: zic eu, sper. Și următoarea pe listă ar fi sora mea, la care de altfel apelez de fiecare dată când lucrurile o iau tăisa, așa ca să zic. O pup și o îmbrățișez. Pa, pa!
2: Ce
1: te
2: frumos!
1: Pupăm. Te pupăm, Mihai, o zi minunată să ai. Neața frumoșilor!
2: Neața frumoșilor, persoana pe care eu mă bazez este mama mea. Tot timpul când mi-e greu mă gândesc la ea și la cum ar trata ea situația. Parcă mă luminează cumva și mental și spiritual. Pe lângă dumnea ei, Sorina e stâlpul pe care mă pot baza. Prietena mea cea mai bună din clasa întâi. Acum avem 35 de ani amândouă, avem o relație de prietenie fantastică. Mai degrabă, surori, fetelor, felicitări și mă întreb ce premiu ați luat voi în clasa întâi.
1: Incredibil!
4: Neața bună, vă salut!
1: Te pupăm!
2: Neața!
4: Numai soția. Nimeni afară de ea nu mai mă ajută, nu mai mă suportă, nu mai mă sprijină. Bineînțeles, copii, am un băiat de 19, o fetiță de 6 ani.
1: Mulți ani, trebuie să
4: trească. Vor să fie cum trebuie și, Doamne, mulți am dat soția.
1: Doamne, mulți am.
4: Îi un dar de la Dumnezeu. Numai bine.
1: Ah, numai bine tuturor și Doamne ajută să avem cu toții un om pe care să știm că, în care să putem avea toată încrederea. Să știm că dacă îl sunăm la orice oră din zi sau din noapte o să fie prezent acolo și asta vine de la un om care a ales să fie 3 ani singur până a găsit pe cineva pe care să poată să se sprijine liniștită.
2: Cam pretențioasă și tu.
1: Da, îți dai seama.
2: Ai triat atâta.
1: Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Să știți că încă aveți timp să vă înscrieți pe radioimpuls.ro la Te caută banii. Avem 400 de euro de dat astăzi. Și vă mulțumim că sunteți aici în fiecare zi și dacă aveți vreodată probleme sau ceva, noi vă ascultăm.
2: Aici.
1: Da, vă și răspundem. Vă mulțumim. Pupici!
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii! Nu te poți abține! La Radio Impuls! Mainstream Radio!
7: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Comandă!

0: in bed.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
2: Tăring este sunetul în dimineața asta. Doamne. Și nu știu dacă devii miliardar cu 400 de euro, dar cert este că ar conta. Eu cred că Jeff Bezos ar pleca după 400 de euro dacă ar fi păstrat.
3: Cu siguranță. Și pe lângă asta știi cum pui o hârtie de 200, una de 200 și ștergi lăcrimioarele cu ei dacă e supărățel.
2: E și hârtia aia, nu se imbibă foarte, mai mult funcționează ca o racletă.
3: Da, ideea este următoarea, avem 400 de euro astăzi, îmi doresc foarte mult să găsim pe cineva care să ne dea răspunsul corect și să ne spună ce este acest sunet misterios. Așa că o să mergem la prima persoană apelată și spunem bună dimineața Mihaelei, alo?
4: Bună dimineața!
3: Bună dimineața Mihaela, ce faci?
4: Bine, vă așteptam.
3: Ah, ne bucur că ne așteptai, Mihaela. Sunt curioasă dacă ai prins sunetul.
4: Da, de mai multe ori.
3: De mai multe ori, deci ai fost foarte atentă, înseamnă că ești pregătită. Da.
2: Și ți-ai notat variantele greșite ale oamenilor, pentru că au intrat, au mai tot zis, bai, un animal care zgârie la ușă, Ramon a zis că este o
4: pisică. Cele care le-am auzit.
2: Da, le-ai notat ca să nu le spui, să nu le repeți.
3: Îți dai seama că le reține. Da. Și ai vorbit cu cineva, te-ai consultat?
4: Sincer, nu.
3: Nu.
4: N-am avut. Cu copiii, de fapt. Cu copiii în mașină.
3: Asta este extraordinar. Este extraordinar pentru că cei mici au imaginație mai bogată decât noi și e posibil să știe mai bine. Ai un răspuns pregătit în momentul acesta?
4: Da.
2: Ia
3: și care ar fi
2: care
3: răspunsul acesta?
4: Eu zic că este un card sau o racletă care curăță un parbriz de gheață.
2: Card sau racletă care curăță un parbriz.
4: Înghețat, da.
2: În luna iunie.
3: Da, asta ar fi în primul și în primul rând prima problemă.
2: De la ce ne-am fi luat cu racleta?
3: Mihaela...
1: Continuă să asculți Radio Impuls.
3: Ne pare rău, nu acesta este răspunsul pe care noi îl căutam în această dimineață. Te pupăm, mulțumim că ne asculți. Trebuie să trecem mai departe, te pupăm. Iar celălalt norocos este...
2: Sau norocoasă, Ana Maria.
3: Bună dimineața, Ana Maria.
5: Bună dimineața!
2: Spune-ne.
3: Ce faci, Ana Maria? Mai plângi după ochii ăia căprui?
5: Deci știi că i-am căprui.
3: Ai prins sunetul? Ana Maria?
5: Da.
2: Nu, eram doar eu cântam.
3: Ai prins sunetul?
5: Eu știu, sper.
3: Ai habar ce ar putea să fie? Ne iei cei 400 de euro?
2: Ai auzit-o pe Mihaela de dinainte care a spus că este o racletă? Care curăță gheața. Te-ai fi gândit la această variantă?
5: Nu.
2: Nu. Dar la varianta Ramonei cu pisica, la litieră, stă în picioare?
3: Te ascultăm, Ana Maria, în cazul acesta, dacă pare că tu ai deja altă idee asupra acestui sunet misterios. Te ascultăm.
5: Nu știu dacă a mai fost zis, nu am reușit să aud chiar toate răspunsurile, dar eu bănuiesc că ar putea fi cuțitul pe felia de pâine prăjită.
3: O, Doamne!
2: Se poate.
3: Ce?
2: Se poate.
3: Ai o imaginație foarte bogată. Nu m-aș fi gândit nici în ruptul capului la
5: din
3: chestia asta.
5: Că eu îmi prăjesc foarte tare pâinea și uneori chiar o ard și atunci o curăț așa puțin.
3: Da, că fac și eu asta.
2: Și seamănă un pic.
5: Parcă sunetul acela, parcă.
2: Să testăm să vedem ce ne zice sistemul în cazul acesta.
3: Cu siguranță voi merge acasă să mănânc niște unt de pâine prăjită.
2: Ia cu alei.
3: Ai băgat răspunsul?
2: Am băgat răspunsul?
1: Continuă să asculți Radio
3: Ne pare rău, răspunsul tău nu este corect, dar îți mulțumim foarte frumos că ne asculti și
5: cu
3: că te-ai înscris. Te pupăm, să ai o zi minunată. Frumoșilor!
2: Am luat ăștia 1, 2, 3, 400
3: de euro.
2: Le-am aruncat către Andreea Remețan.
3: Care încă n-a venit, dar va trebui să o ascultați pe ea dacă vreți să intrați în direct și să dați varianta voastră de răspuns. Poate să fiți voi cei norocoși. Dacă nu, concursul și premiul se mută la Grig, după care la bară la Mihai. Și dacă nu se ghicește pe tot parcursul zilei, mâine revenim cu nici mai mult, nici mai puțin de 500 de euro. Nu uitați să vă înscrieți pe radioimpuls.ro.
2: Hai închide că nu mai știu alte numere.

0: vouă.
1: Fiți fericiți, bravo vouă. Ați ajuns până în punctul în care nu puteți avea ploșnițe la metrou și nici metrou.
0: Băi, este îngrozitor cum, de unde și până unde am ajuns în halul acesta.
1: Eu am crezut că e fake news, zic sincer, pentru că mi-a trimis soția mea, care este și ipohondră, și ea merge cu metrou și zice, o să aduc ploșnițe acasă. Și zic, dar n-are cum.
0: Măi, iubita mea, ți-am zis de atâtea ori, avem câteva, nu putem să le... Știi că ele fac urât între ele.
1: Câte să mai adoptăm? Dacă vineri ar trebui să facem adoptă o ploșniță, du-te pe magistrala de metrou, nu mai știu care era.
0: M1.
1: Aia cu... Da, și am văzut că sunt în camerele mecanicilor, camere
0: sunt
1: de odihnă.
0: Sunt în garnituri, sunt peste tot.
1: Da, dar de acolo au pornit și zic, băi, e fake news, n-are cum, că oamenii ăia n-au nevoie de camere de odihnă, pentru că ei lucrează 6 ore și metrou merge în intervalul 5-7. Eu știam că o tură la metrou este de 6 ore.
0: Așa.
1: Dacă altcineva știe altceva, să mă contrazică.
0: Așa.
1: Și am zis că e fake news, dar pare n-o fi.
0: Nu, este fake news și ăsta este motivul pentru care am venit să facem acest anunț de interes național. Dacă sunteți prin frumoasa noastră capitală, în care n-ar fi zis nimeni că ar vrea să se mute, pentru că mai devreme am vorbit despre orașele în care v-ar plăcea să locuiți. Așa, dacă vă aflați pe aici și mergeți cu metroul, grijă foarte mare că sunt ploșnițe care așteaptă să fie adoptate.
1: Și știi ce? Că ne plângeam că cei mici nu mai au copilăria noastră. Noi ne dădeam cu gaz antipăduchi, cu ce să se dea și cu ceva antiploșnițe, să se dea corporatiștii cu o soluție antiploșnițe.
0: Hey guys, kind reminder, astăzi avem ploșnițe noi aici, dacă ați putea să le faceți parte din familia noastră, da, mare și frumoasă.
1: Rezolvați problema ASAP, vă rog.
0: Vă rugăm, da.
1: End of day.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă.

0: reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: La nașa, la padrina.
1: Cum se zice faceți loc?
0: Doamne, rămâneți cu Andreea Revețan și aveți și în programul ei o șansă să câștigați cei 400 de euro, dacă nici așa vă duceți la Griga, e, n-avem ce să vă facem.
1: Da, ia-ți nașa, îi dai azi sau nu îi dai azi?
0: Ia. Stai, stai că Andreea Remețan în momentul acesta se face mai frumoasă, se machiază pentru radio. Bună dimineața!
2: Nu știu ce fac, o să fac ceva.
0: Ce va faci?
2: Cu siguranță o să încerc să-mi fac meseria, sper să-mi și reușească.
0: Așa, acum își zice ea punându-și cercei în ureche, eu vă descriu ce se întâmplă în momentul acesta, are niște cercei aurii de tip tortiță.
2: Stai să mă dau și cu blaș două secunde, că nu pot să apar, să apar oricum pe social media.
0: Da, pentru că l-avem aici și pe colegul de la social media, pe Alex, e prezent cu noi în fiecare dimineață și în momentul acesta o filmează pe Andreea Remețan cum se dă cu blaș. Dacă nu știți cum să vă dați doamnelor sau domnilor, de ce nu, pentru că este o țară liberă, puteți să intrați pe Instagram să vedeți cum să vă dați cu blaș dimineața.
2: Tutorial. Mai știi care-i faza? Că în tinerețile mele...
0: Așa.
2: Aveam o colegă care venea mereu în întârziere la muncă și începea să se... machieze la birou și mă gândeam, Doamne, este cea mai urâtă chestie pe care poți să o faci ca femeie. 20 years later, uitați-vă la mine!
0: Și ce s-a schimbat în această perioadă de 20 de ani?
1: Ia-ți la ce ai alergie la microfonul tău.
0: Tu vrei și tu blaș?
1: Voiam și eu, da, voiam să-mi dea și mie, poate mă ajută și pe mine. Dar pensurile astea se schimbă între ele? Se împrumută? Nu se împrumută, nu?
0: Păi nu le împrumuți, că faci după aia bube.
1: Asta ziceam și eu, da.
2: Și să știi, Andrei, că fiecare pensulă are rolul ei, adică nu avem o singură pensulă care
1: aplică. Mi-am dat seama, aia are rolul să fie mai mare, aia are rolul să fie mai mică.
0: Bineînțeles. Păi vă las pe voi să vorbiți, fetelor, despre pensule și machiaj și îi anunț pe ascultătorii noștri că o să revenim mâine, tot de la ora 7.
1: 7 fix.
0: Poate cine știe, poate să avem 500 de euro de dat mâine.
1: Hei, hai, că poate nu le portăm.
0: Vă rog eu mult de tot, stați geană și ascultați foarte bine sunetul ăla. Vă recomand să-l ascultați cu căștile în urechi. Pentru că am făcut-o puțin mai devreme și mi-a schimbat puțin perspectiva asupra sunetului. Da, puneți-vă căștile în momentul în care apare sunetul și cine știe, și poate ne luați și banii.
1: Și puneți-vă prietenii să asculte ca să vă sfătuiți împreună,
0: corect,
1: că n-ar strica.
0: Corect. Da. Ramona și Andrei am fost noi, adică madam
1: și Bubu.
0: Și ne reîntâlnim mâine de la ora 7. Să aveți o zi minunată în continuare.
1: Pupipa!

0: Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Vameșii anunță o grevă de avertisment mâine între orele 12 și 14. Aceștia reclamă condițiile de muncă, neîncheierea contractului colectiv de muncă și mai multe prevederi din proiectul Noi Legea Salarizării. Reprezentanții sindicatului avertizează că protestul ar putea afecta activitatea din punctele vamale și ar putea duce la timp mai mari de așteptare la frontieră. Românii mai au 2 săptămâni până pe 30 iunie pentru a-și face gratuit carta electronică de identitate, dacă o solicită pentru prima dată prin finanțare PNRR. După această dată, documentul ar putea costa aproximativ 70 de lei. Cei care aleg buletinul clasic vor plăti în jur de 40 de lei. Până acum, peste 1,4 milioane de români au făcut trecerea la buletinul electronic. Dacă plecați la drum spre Pitești, atenție la traseu! Pe drumul expres Craiova-Pitești intră în vigoare noi restricții de circulație din cauza lucrărilor de reparații. De mâine dimineață și până joi la ora 19, traficul pe sensul Craiova-Pitești va fi închis între centura Craiovei și nodul rutier Balș-Vest. Se repară denivelările, crăpăturile și se refac marcajele rutiere, iar șoferii sunt sfătuiți să urmeze rutele ocolitoare și să-și planifice din timp drumul. Bike Park Postăvarul se redeschide de sâmbătă, 20 iunie, spre bucuria pasionaților de mountain bike. Accesul se va face în următoarele weekenduri cu telecabina, iar din 3 iulie și cu telescaunul. În această perioadă, echipele de intervenție lucrează la pregătirea celor 6 trasee și la îndepărtarea arborilor căzuți în timpul iernii. Suedia pregătește un proiect controversat prin care funcționarii publici ar putea fi obligați să informeze poliția atunci când intră în contact cu migranții fără acte. Măsura susținută de guvernul suedez a stârnit critici puternice din partea profesorilor, medicilor și organizațiilor pentru drepturile omului. Aceștia avertizează că proiectul ar putea afecta accesul la servicii esențiale și la încrederea în instituțiile publice. Presa din Grecia susține că Răzvan Lucescu ar urma să plece de la PAOK. Deși mai are un an de contract și a obținut rezultate importante la clubul din Salonic, după mai multe discuții, cele două părți ar fi ajuns la o decizie comună de despărțire. Tehnicianul român ar putea ajunge la Al Sadd, echipă unde l-ar putea înlocui pe Roberto Mancini. O decizie finală este așteptată în perioada următoare. Vremea rămâne instabilă în mai multe regiuni ale țării, iar meteorologii anunță după amiază ploi torențiale, intensificări ale vântului și izolat vijelii și grindină. Asta în special la munte, în nordul și centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 de grade la Miercurea Ciuc și 30 de grade la Craiova. Vor fi 28 de grade în capitală, 25 la Timișoara și pe litoral, iar la Cluj și Brașov se vor înregistra 24 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

Remețan din acest moment cu voi. Hai, bună dimineața la 10 și 9 minute, dragilor. Avem banii de data astăzi la concursul Te caută banii. Cât vă spun în câteva momente în cazul în care n-ați prins încă informația asta. Hai să începem cu o mică petrecere. Bad Bunny, Nueva Yoli, imediat Smiley și Rema. Neața bună!

0: zi de marți, 16 iunie. Aștept desigur ponturile voastre la 0754-222-9999, adică pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Apropo, dragilor, vreau să vă spun că nu una, nu două, nu trei, ci 400 de euro mi-au lăsat azi dimineață în cont colegii mei, Ramona și Andrei, la concursul Te caută banii. Asta pentru că nici ascultătorii care au intrat azi dimineață în matinal, în direct, n-au dat un răspuns corect, n-au ghicit ce anume produce acest sunet misterios. O să-i dau play într-o secundă. Până atunci însă vă spun doar atât: dacă nu v-ați înscris încă la concursul nostru, o puteți face chiar acum pe radioimpuls.ro.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
6: Party Zone.
7: La Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
8: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

0: studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

arătau jucăriile copiilor din antichitate, cu ce se jucau micuții care au trăit, de exemplu, în epoca romană. Ei bine, arheologii au răspunsul, iar eu vin cu el în câteva momente aici, în cele trei ceasuri bune. Deocamdată le răspund ascultătorilor care ne-au întrebat pe WhatsApp unde se pot înscrie la concursul Te caută banii. Dragilor, răspunsul este la fel de simplu. Intrați pe site-ul nostru, pe radioimpuls.ro, vă lăsați acolo datele, după care musai vânați sunetul misterios on air, da? Trebuie musai să-l prindeți la radio pentru că îl difuzăm de mai multe ori pe oră. Dacă vă sunăm în direct, aveți o șansă de a da un răspuns corect și astăzi, de exemplu, în programul meu puteți câștiga

măluți. Da, obiectele au fost descoperite de arheologi și păstrate în incinta Muzeului Național de Istorie și Arheologie Constanța. Însă acum vor ajunge în expoziții din mai multe orașe din țară și ea

ajunge chiar și în vestul țării, la Timișoara. Apropo, sunt curioasă dacă ne aud în acest moment bănățeni de-ai mei. Dacă da, hai cu un semn la 0754222999. Vorba aceea, dacă îți faci curajul să dai cu vocea într-un mesaj, îmi fac și eu curaj să dau cu play-ul.

Toată lumea s-a relaxat ascultând melodia asta, nu-i așa? Zi de marți, 16 iunie, o zi uriașă, pentru că avem un premiu la fel de uriaș la superconcursul Te caută banii. Vreau să vă zic că astăzi voi avea de dat 400 de euro în programul meu contra unui răspuns corect de

0: Ghiot este...
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: lidl.ro/electric kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită

0: 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nou miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
6: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 11 și 17 iunie ai semințe Natline 135 de grame cu 30% reducere la doar 6,42 lei prin Card Connect și 25% reducere pentru Pepsi, Mirinda, Mountain Dew 2 litri. Mega Image, bun pentru noi toți.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

400 de euro astăzi la concursul Te caută banii. Mai avem un ascultător, se numește Mădălin din Sinaia. Omul ne trimite mesaje vocale nenumărate pe WhatsApp-ul nostru cu răspunsul care el consideră că este corect pentru concursul Te caută banii. Mădălin, trebuie să-ți explic încă o dată. De fapt, răspunsul trebuie dat în direct, da, on air, la Radio Impuls, doar în momentul în care unul dintre DJ te sună. Cum te asiguri tu că o să fii sunat? Păi, în primul rând, trebuie să te înscrii pe radioimpuls.ro, ne lași acolo datele tale, ăsta-i primul pas. Al doilea pas este să prinzi sunetul misterios, da, să-l auzi la radio, ca să poți să-ți faci o părere extrem de bună, să poți să-ți antrenezi urechea. Pentru a-ți antrena auzul, noi dăm play acestui sunet de mai multe ori în fiecare zi.

0: impuls, da, vă caută banii, dragilor. Avem 400 de euro de dat în acest moment și un prim ascultător pe fir, Marius din Constanța. Salut!
1: Bună ziua!
0: Cum e vremea la Constanța, Marius?
1: Soare frumos!
0: Soare frumos și poate 400 de euro în portofelul tău, ce zici de asta?
1: Mi-aș prinde bine, n-aș fi rău.
0: Mai, ai ascultat acest sunet misterios?
1: Da.
0: Înseamnă că ai și un răspuns pentru noi?
1: Eu sper să fie bun.
0: Sper să fie corect și eu. Marius, gândește-te bine și fii extrem de clar, pentru că ai o singură șansă să răspunzi corect. Te ascultăm.
1: Eu cred că este un iepure care roade o salată, un morcov.
0: Un iepure?
1: Da.
0: Unde crezi tu că au găsit colegii mei un iepure?
1: Mă București în viață.
0: Ok, interesant. Da, să știi că aleargă iepurii cu covrigi în coadă prin capitale, este plin, plin, plin de ei. Dar totuși, mă uit la colegii mei și văd că...
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Marius, lăsăm iepurii la Constanța deocamdată, da? Te pupăm, mulțumim că ne asculți. Va, pa, la fel, mergem la Ploiești. Valentin, salut!
3: Bună ziua!
0: Ce faci, Valentin?
3: Bine, la muncă!
0: Când te-ai înscris la concursul nostru?
3: Chiar în dimineața.
0: Ei, așa ceva?
3: Din fericire, da.
0: Cred că ți-a făcut poftă premiul nostru?
3: Încercăm.
0: Câți bani avem de dat?
3: 400.
0: Hai că prima întrebare, la prima întrebare ai răspuns corect, perfect. Hai să auzim și răspunsul la întrebarea: ce e sunetul ăsta misterios la te caută banii?
3: O persoană care mănâncă salată.
0: Măi,
3: nu un iepure.
0: Nu un iepure, da?
3: Nu, în niciun caz.
0: Hai să vedem, ne uităm, calculăm. Așteptăm să vedem dacă ai noștri colegi dau din cap că da sau dau din cap că ba. Valentin, deci iepure, da, care roade o salată nu e, dar un om care, da, roade o salată, ia să auzim.
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare, da, poate fi câștigătoare.
0: Din păcate nu, dar mai încercăm, mai băgăm o fisă. Mulțumim că ai intrat pe radioimpuls.ro și că te-ai înscris.
3: Perfect, eu mulțumesc.
0: Te pupăm, Valentin, dragilor. Am încercat, n-am reușit. Asta înseamnă că avem 400 de euro de dat mai departe în emisiunea colegului Grig. Hiții este după ora 13 fix.
4: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii
5: Catena. De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
8: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
9: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
10: Fire, fire, fire, fire. The hits are fire.
11: My number one. The real thing.
2: Ascultă-ți impulsul.

0: dau banii, iar sunetul misterios este...
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.

0: 400 de euro pentru voi, ora următoare în emisiunea colegului Grig. Despre oameni care umblă cu lubenița vopsită ne vorbesc acum Ramona și Andrei. Tragem cu urechea în matinal.
1: Brigada de vreme! Primarul

0: începe recolta în multe locuri. Edilul acuză că mai multe depozite și cooperative din zona Bucureștiului fac importuri masive de pepeni verzi și încearcă să creeze impresia că au apărut pepenii de dăbuleni.
1: Încă o dată, România s-a umplut de lubenițe care nu ne aparțin și doar li se dau un

ceva, ci doar elitele mondiale, da? Mm. Se mai pot bucura și mai pot bucura papilele gustative cu lubenițele de dolci la care aveam odinioară acces cu toții. Ehe, ce vremuri! Realitatea este că francezii ne-au furat pepenii, pentru că știm cu toții că lor le place oriunde e o sămânță de scandal și pe lângă asta

0: Învăț cum alegeți un pepene în zilele astea. Totul stă în atitudine. Bate în pepene chiar dacă nu știi ce faci. Vânzătorul nu-și va da seama și va crede că ești un pepenelier. După ce bați, strâmb nasul un pic și faci. Apoi mergi la vânzător și îi spui: adu-mi din spate marfă serioasă, te rog. Nu va avea încotro, îndată ce va realiza că nu e de joacă cu un fiind cunoscător al harbuzului autohton. Dacă nici asta nu funcționează, cere-i buletinul vânzătorului pentru a vedea dacă într-adevăr este din Dăbuleni. Sau întreabă-l cum se numește primarul din Dăbuleni. Ar trebui să știe, nu? Întreabă-l când a cules pepenii. Dacă zice i-am cules aseară, e clar că e impostor. Dacă spune îi culese aseară, cumpără doi că sunt ce trebuie.
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: 500 de euro vă așteaptă, iar sunetul e unul singur. Hai să-i dăm un play chiar acum.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
0: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.

Radio Impuls și Reme în continuare cu tine. 16 iunie arată calendarele. Vă spun ce am făcut eu pe data de 13 iunie, da? În urmă cu doar câteva zile, filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, a avut parte de o avanpremieră organizată simultan pe 315 ecrane din țară, în 96 de cinematografe și în 53 de orașe din România. Ei bine, vreau să vă spun că pe 13 iunie Fjord a reușit să adune în sală peste 43.400 de spectatori și da, potrivit organizatorilor, interesul publicului a fost unul excepțional pentru că doar în primele 24 de ore de

0: ca să puteți să fiți sunați în direct, hai să mă ascultăm o dată sunetul misterios. Pe mâine, pupiți!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Camata!

Bine te-am găsit la știri. Premierul desemnat Adrian Veștea refuză să renunțe la mandat în ciuda deciziei PNL de a nu susține viitorul guvern. Acesta a anunțat că va continua negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare, spunând că își asumă această responsabilitate pentru stabilirea țării. Declarațiile vin după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum până astăzi, la ora 10, să renunțe la funcția de premier desemnat. Altfel, va fi exclus din partid. De anul acesta, școala profesională separată dispare. Absolvenții de clasa 8-a nu vor mai merge într-o școală profesională distinctă, ci vor intra direct la liceu tehnologic sau în învățământul dual cu practică la firme. Astfel, nu mai există statutul de elev la profesională. Admiterea nu se mai face direct la liceu cu dosarul, ci prin evaluarea națională și repartizarea computerizată ca la celelalte licee. Un hotel din Mamaia a stârnit controverse după ce a introdus o taxă de 50 de lei pentru prosoapele pătate cu fond de ten, cafea sau vopsea de păr. Reprezentanții unității spun că măsura a fost luată deoarece prosoapele nu mai pot fi curățate și trebuie înlocuite, ceea ce generează costuri. Inițiativa a împărțit opinia publică după postarea unei turiste, unii considerând-o justificată, alții exagerată. Vești bune pe piața energiei după acordul anunțat de Statele Unite cu Iran. Prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 5%, iar strâmtoarea Hormuz ar urma să fie redeschisă vineri, odată cu semnarea acordului. Totuși, detaliile acestuia urmează să fie stabilite în cadrul unor noi negocieri. Analiștii spun că ieftinirea petrolului ar putea duce în perioada următoare și la scăderea prețurilor la carburanți. ANAF a intensificat controlele asupra averilor nejustificate și a verificat peste 1100 de români suspectați că dețin

venituri pe care nu le pot explica. Inspectorii au stabilit taxe și impozite suplimentare de peste 540 de milioane de lei, iar în unele cazuri au descoperit venituri de peste 200 de milioane de lei într-un singur an, fără documente justificate. Mulți dintre cei verificați au investit banii în imobile, afaceri sau mașini de lux. La Spitalul Marie Curie se pregătește deschiderea primei secții de chirurgie cardiacă dedicată exclusiv copiilor. Investiția de peste 4 milioane de lei face parte dintr-un proiect de modernizare a blocului operator și a secției de terapie intensivă pentru pacienții cu malformații cardiace. Noua secție va permite tratamente mai rapide, condiții mai bune pentru pacienți și spații adaptate pentru părinți. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: face. Vorbe serios. Mă întorc la muzica ce-mi place, Amore de la Mo Black și I Run de la Heaven cu Caitlin Aragon. Se aude imediat în hit-ul ăsta.
1: Come on, check it out.
2: Dacă e hit, se aude aici.
1: Hey, turn me up.
2: Radio Impulse.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
5: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: De la Alin.

Shazam-ul, că o să-ți placă piesa asta. Radio Impuls. Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

60 de bani. Parcă în momentul de față în sector 3 Titan. Ne zice Sorin 9,08, 9 lei și 15 bani late

Bine te-am găsit la știri. Tribunalul Militar București a achitat în primă instanță pe foștii șefi ai jandarmeriei judecați în dosarul 10 august privind intervenția violentă de la protestul din 2018. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Instanța a dispus însă condamnări cu suspendare pentru câțiva jandarmi și a acordat despăgubiri unui număr redus de persoane vătămate. Loșnițele au ajuns și la metrou. Mai mulți angajați Metrorex au reclamat o infestare în spațiile de odihnă ale mecanicilor, iar pe internet au apărut imagini cu insecte care ar fi ajuns și în garniturile de tren. Specialiștii avertizează că acestea se pot răspândi ușor prin haine, genți sau rucsacuri și pot ajunge în locuințele călătorilor. Angajații cer măsuri urgente de dezinsecție. Marea Britanie interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Anunțul a fost făcut de premier, care spune că măsura are rolul de a proteja sănătatea mentală a tinerilor și de a reduce expunerea la hărțuire și conținut dăunător. Noile reguli ar urma să intre în vigoare anul viitor și vor impune platformelor verificări stricte de vârstă. Vameșii anunță o grevă de avertisment mâine între orele 12 și 14. Aceștia reclamă condițiile de muncă, neîncheierea contractului colectiv de muncă și mai multe prevederi din proiectul Noii Legi a Salarizării. Reprezentanții sindicatului avertizează că protestul ar putea afecta activitatea din punctele vamale și ar putea duce la timpi mai mari de așteptare la frontieră. Românii mai au două săptămâni până pe 30 iunie pentru a-și face gratuit carta electronică de identitate dacă o solicită pentru prima dată prin finanțare PNRR. După această dată, documentul ar putea costa aproximativ 70 de lei. Cei care aleg buletinul clasic vor plăti în jur de 40 de lei. Până acum, peste 1,4 milioane de români au făcut trecerea la buletinul electronic. Situație neobișnuită în Craiova. Un bărbat care locuiește la casă a blocat accesul vecinilor într-un bloc

după ce a împrejmuit aleea de acces cu un gard și a pus lacăt pe poartă. Acesta susține că terenul îi aparține în urma unor măsurători cadastrale. Oamenii sunt nevoiți să treacă printr-un magazin pentru a ajunge acasă. Poliția a deschis un dosar penal, iar cazul va ajunge în instanță. La Spitalul Marie Curie se pregătește deschiderea primei secții de chirurgie cardiacă dedicată exclusiv copiilor. Investiția de peste 4 milioane de lei face parte dintr-un proiect de modernizare a blocului operator și a secției de terapie intensivă pentru pacienții cu malformații cardiace. Noua secție va permite tratamente mai rapide, condiții mai bune pentru pacienți și spații adaptate pentru părinți. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Ascultă-ți impulsul. Radio Impuls.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impulse au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
5: Radio Impuls.

0: vorba. Păi despre ce să fie?
1: Nu miros, dar sigur sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Este Te caută banii. Chiar acum te-ai înscris, evident, pe site-ul www.radio.

0: noroc sau cu inspirație maximă. 400 de euro, oameni buni. 400, doamne, mă, stau și fac deja calcule cu niște bani care nu sunt ai mei, sunt ai voștri, dar sunt la mine momentan. Și încep să zic deja salutare, bună ziua Iulianei. Iuliana! Iuliana, mă auzi,
1: da? Da, da, da.
0: Iuliana este din, de fapt ne ascultă din Brașov, sau este din Brașov, nu știu, ești înscris, scrie Iuliana din Brașov, da?
1: Da.
0: Iuliana, întrebare întrebătoare, mai întâi de toate, ce făceai la ora asta?
1: Sunt încă la serviciu, sunt la birou.
0: Ești încă la serviciu, la birou, în ce domeniu? Hai că vreau să-mi imaginez așa cum arată biroul tău acum.
1: Eu sunt în domeniul de construcții.
0: În domeniul de construcții, bun, bun, bun, deci doamna șefă, da?
1: Un asistent manager.
0: Evident că nu te vedeam pe șantier, adică după vocea asta atât de drăguță, da, nu imaginam că ești tu fix pe șantier. Zi-mi dacă ești pregătită să ghicim sunetul.
1: Da.
0: Ești pregătită, da? Da? Așadar, da. Iuliana, trage aer adânc în piept, da?
1: Da.
0: Ai ascultat radio, bănuiesc?
1: Da, l-ascult zi de zi.
0: Și l-asculti în continuare, da?
1: Da.
0: Care crezi că este sunetul secret, să zic așa? Hm? Ce zice el? Ce reprezintă? Ia.
1: Eu cred că este vorba despre tăiatul unor legume cu cuțitul pe un tocător.
0: Tăiatul unor legume cu cuțitul pe un tocător. Dar legumele alea când sunt tăiate n-ar trebui să țipe? Nu mă tăia! Deci e sigură, da?
1: Hm? Eu așa intuiesc, că ar fi după răspunsurile date până acum.
0: Deci leștile ai urmărit, da?
1: Da.
0: Hai să vedem. Tăiatul legumelor cu cuțitul pe un tocător. Ce zice aici? Ce zice aici?
2: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Pentru tine, Iuliana, te-ai înscris. Baftă multă în continuare.
1: Mulțumesc.
0: Nu este

0: spun salutare Mihaelei.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua, Mihaela, ce faci?
1: Foarte bine fac. Bucuroasă că m-ați sunat.
0: Da, și noi bucuroși că ai răspuns, da? Mihaela, 400 de euro, da?
1: Da, da, da.
0: Ce ai face cu ei?
1: Nu știu, aș merge la un film, așa, și la o înghețată cu copii, ceva cu familie.
0: Mamă, dar scump filmul și înghețată. Ți-ar mai rămâne bani. Dar lasă că eu în început, 400 de euro pentru film și o înghețată, e bine că poți să repeți experiența asta o săptămână întreagă. Mihaela, bănuiesc că și tu ai fost atentă, știi,
1: da,
0: despre sonetul, da?
1: Da, da.
0: Ești pregătită să te concentrezi și să lași inspirația divină să vină să-ți spună...
1: Foarte pregătită, sper să fie și răspunsul care trebuie.
0: Așadar, așadar. Mihaela, din Giurgiu, Bolintin, da, Deal, am zis bine, da?
1: Da? Da, da.
0: 400 de euro, la mine în mână. Pentru tine. Zim. Zim ce ai pe suflet, hai. Zim.
1: Mai așteptăm sunetul sau spun direct ce cred,
0: păi,
1: că este?
0: Păi nu așteptăm sunetul, că trebuia să-l fi auzit deja pe radio, nu? Spune direct.
1: Cred că este sunetul unui creion ascuțit, ascuțitul unui creion cu ascuțitoare.
0: Deci un creion introdus într-o ascuțitoare, uh-huh, care este ascuțit.
1: Da.
0: Adevărul e că seamănă foarte tare, ai dreptate, să știi.
1: Aveam trei răspunsuri, două din ele au fost puse și ăsta ar fi rămas singur care îl mai aveam în minte.
0: Mai ales că ai copii și le ascuți des creioanele,
1: da, da,
0: corect?
1: Da, da, da.
0: Sunetul unui creion care este ascuțit într-o ascuțitoare, da?
1: Da.
0: Hai să vedem. Nu, din păcate!
2: Radio Impuls! Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Deci, tu ai dreptate, Mihaela. Seamănă foarte,
1: foarte
0: tare.
1: Foarte mult,
0: mamă,
1: da.
0: Mamă, dar seamănă tare rău de tot, deci câtă dreptate ai, dar din păcate nu este la sunetul. Mai este ceva ce face sunetul ăla, nu știu. Luați lucruri de prin casă, folosiți-le.
1: Mai am o variantă, nu-i nimic, mai încercăm. Deci asta am scăzut, ori mai rămâne o variantă.
0: Deci mai rămâne o variantă, da?
1: Deci ne mai auzim, da?
0: Deci o ții pentru tine, da? Ok,
1: da, da,
0: foarte,
1: da,
0: bine faci. Mihaela, mulțumesc, 400 de euro. Rămâi în continuare cu Radio Impuls. Mulțumesc că ai răspuns și că
1: mulțumesc
0: ești alături de noi.
1: Noi.

reușește sunetul secret, ei bine, mâine avem 500 de euro. Hai să fie cu noroc din toate punctele de vedere. Ne întoarcem la ce lucrurile care ne aduc nouă cu adevărat bucurie în viață, cel puțin acum. Muzică, Lazy Ed cu Joe, Mor după tine și Smiley, Reveria. Sunt gri-

0: E prea departe, nu ți este clară poza.
1: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg, 69,99 lei, 7 Days croissant diverse sortimente 2,49 lei și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

Bine te-am găsit la știri. Premierul desemnat Adrian Veștea refuză să renunțe la mandat în ciuda deciziei PNL de a nu susține viitorul guvern. Acesta a anunțat că va continua negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare, spunând că își asumă această responsabilitate pentru stabilirea țării. Declarațiile vin după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum până astăzi la ora 10 să renunțe la funcția de premier desemnat. Altfel, va fi exclus din partid. De anul acesta, școala profesională separată dispare. Absolvenții de clasa 8-a nu vor mai merge într-o școală profesională distinctă, ci vor intra direu la liceu tehnologic sau în învățământul dual cu practică la firme. Astfel, nu mai există statutul de elev la profesională. Admiterea nu se mai face direct la liceu cu dosarul, ci prin evaluarea națională și repartizarea computerizată ca la celelalte licee. Un hotel din Mamaia a stârnit controverse după ce a introdus o taxă de 50 de lei pentru prosoapele pătate cu fond de ten, cafea sau vopsea de păr. Reprezentanții unității spun că măsura a fost luată deoarece prosoapele nu mai pot fi curățate și trebuie înlocuite, ceea ce generează costuri. Inițiativa a împărțit opinia publică după postarea unei turiste, unii considerând-o justificată, alții exagerată. Vești bune pe piața energiei după acordul anunțat de Statele Unite cu Iran. Prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 5%, iar strâmtoarea Hormuz ar urma să fie redeschisă vineri, odată cu semnarea acordului. Totuși, detaliile acestuia urmează să fie stabilite în cadrul unor noi negocieri. Analiștii spun că ieftinirea petrolului ar putea duce în perioada următoare și la scăderea prețurilor la carburanți. ANAF a intensificat controlele asupra averilor nejustificate și a verificat peste 1100 de români suspectați că dețin venituri pe care nu le pot explica. Inspectorii au stabilit taxe și impozite suplimentare de peste 540 de milioane de lei, iar în unele cazuri au descoperit venituri de peste 200 de milioane de lei într-un singur an, fără documente justificate. Mulți dintre cei verificați au investit banii în imobile, afaceri sau mașini de lux. La Spitalul Marie Curie se pregătește deschiderea primei secții de chirurgie cardiacă dedicată exclusiv copiilor. Investiția de peste 4 milioane de lei face parte dintr-un proiect de modernizare a blocului operator și a secției de terapie intensivă pentru pacienții cu malformații cardiace. Noua secție va permite tratamente mai rapide, condiții mai bune pentru pacienți și spații adaptate pentru părinți. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

dos de nutriție. Băi, am zis-o bine, nu știu, să-l întreb un pic mai târziu că se întoarce aici în studio. Se pregătește deja pentru bară la bară, mai ales că are și 400 de euro în buzunar. În cadrul concursului Te caută banii, am dat mai departe sunetul misterios. Și astăzi, da, sărbătorim ziua...

0: Shazam-ul, că o să-ți placă piesa asta. Radio Impuls.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
0: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro cel puțin în concursul Te caut

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.
1: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

0: Aici și-a? Aici și-a sau Aisha?
1: Am fost today years old când am aflat că e în franceză numele.
0: Ce ai făcut? Ai fost?
1: Acum aflai, adică.
0: Da.
1: Adică nu știam că Outlandish este cu piesă în franceză.
0: Păi
1: în
0: zice,
1: franse.
0: Fii atent. Aisha, Aisha, écoute-moi. Aisha, da. Aisha, pă, ești viața
1: Aisha
0: mea.
1: Aisha este ea, nu?
0: Normal, măi, că e numele
1: viața lui.
0: Este, Aisha este un nume arabesc celebru, dacă nu mă înșel. Dacă nu mă înșel, dacă mă înșel, vă rog să mă scuzați. Ne întoarcem la ale noastre. Ce ziceam, doamne? Stai că mi-am pierdut ideea. Știi momentul ăla când îți pierzi ideea?
1: Da. Da, o găsești un, doi, repede. Sau gata, te duci spre o idee mai bună, mai luminoasă, mai valoroasă.
0: Azi este ziua legumelor proaspete din farfurie, dacă se poate. Tu ești la regim sau la nutriție, sănătate? Cum îi zice? Tu la ce ești?
1: Eu sunt astăzi...
0: În general, nu azi.
1: A, în general, da, sunt la regim. Astăzi
0: deci
1: am mâncat
0: la regim,
1: un...
0: se zice, da?
1: Da, e, da, regim.
0: Și azi ai mâncat un...
1: Un breakfast care nu e de regim, dar atât
0: am mâncat.
1: Zim
0: de regim ce ai mâncat ultima dată.
1: O banană, cred?
0: Nu se pune, nu. Zim mâncare, ui, nu banană.
1: Cric, m-am dus înspre raftul cu dulciuri de alea procesate de a un miliard de calorii așa împachetate
0: de
1: compact.
0: De regim, că tu ești la regim. Ultimul fel de mâncare
1: încerc
0: de regim.
1: Încerc să fie deficit de caloric. Am mâncat deficit de caloric, e bine. Mănânc cuvinte la radio. Am mâncat spanac gol. Am vrut să-mi fac ochiuri prăjite, dar ochiurile prăjite nu sunt de regim, deci am mâncat spanac.
0: Spanac gol. Că era
1: eram

0: Ai voie să mai zici ceva, zi.
1: Mă lași cu bani sau mă lași doar cu muzică?
0: 400 de euro.
1: Au ajuns la mine?
0: Radio Impuls, 400 de euro au ajuns la Mihai Hânda. Avem. Te caută banii, yes. Și să te și găsească, Dumnezeule, ce sunet greu avem, este sunetul. Puf, ce-mi vine să zic.
1: Și mie. Dar nu l-aș fi ghicit, să știi, niciodată. Dacă eram eu cel care ascultă radio una într-una ca să prind sunetul, pentru că el poate să apară oricând printre piese, nu-mi dădeam seama.

0: melodiile rămân.
1: Turn up the hits right here.
0: Oh, yeah.
1: Right here.
2: Radio Impuls.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
8: Între 11 și 17 iunie ai semințe Natline 135 de grame cu 30% reducere la doar 6,42 lei prin Card Connect și 25% reducere pentru Pepsi, Mirinda, Mountain Dew 2 litri. Mega Image, bun pentru noi toți!

Bine te-am găsit la știri. Premierul desemnat Adrian Veștea refuză să renunțe la mandat în ciuda deciziei PNL de a nu susține viitorul guvern. Acesta a anunțat că va continua negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare, spunând că își asumă această responsabilitate pentru stabilirea țării. Declarațiile vin după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum până astăzi la ora 10 să renunțe la funcția de premier desemnat. Altfel, va fi exclus din partid. De anul acesta, școala profesională separată dispare. Absolvenții de clasa 8-a nu vor mai merge într-o școală profesională distinctă, ci vor intra direu la liceu tehnologic sau în învățământul dual cu practică la firme. Astfel, nu mai există statutul de elev la profesională. Admiterea nu se mai face direct la liceu cu dosarul, ci prin evaluarea națională și repartizarea computerizată ca la celelalte licee. Un hotel din Mamaia a stârnit controverse după ce a introdus o taxă de 50 de lei pentru prosoapele pătate cu fond de ten, cafea sau vopsea de păr. Reprezentanții unității spun că măsura a fost luată deoarece prosoapele nu mai pot fi curățate și trebuie înlocuite, ceea ce generează costuri. Inițiativa a împărțit opinia publică după postarea unei turiste, unii considerând-o justificată, alții exagerată. Vești bune pe piața energiei după acordul anunțat de Statele Unite cu Iran. Prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 5%, iar strâmtoarea Hormuz ar urma să fie redeschisă vineri, odată cu semnarea acordului. Totuși, detaliile acestuia urmează să fie stabilite în cadrul unor noi negocieri. Analiștii spun că ieftinirea petrolului ar putea duce în perioada următoare și la scăderea prețurilor la carburanți. ANAF a intensificat controlele asupra averilor nejustificate și a verificat peste 1100 de români suspectați că dețin venituri pe care nu le pot explica. Inspectorii au stabilit taxe și impozite suplimentare de peste 540 de milioane de lei, iar în unele cazuri au descoperit venituri de peste 200 de milioane de lei într-un singur an, fără documente justificate. Mulți dintre cei verificați au investit banii în imobile, afaceri sau mașini de lux. La Spitalul Marie Curie se pregătește deschiderea primei secții de chirurgie cardiacă dedicată exclusiv copiilor. Investiția de peste 4 milioane de lei face parte dintr-un proiect de modernizare a blocului operator și a secției de terapie intensivă pentru pacienții cu malformații cardiace. Noua secție va permite tratamente mai rapide, condiții mai bune pentru pacienți și spații adaptate pentru părinți. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: ziua, am trăit într-o minciună. Radio Impuls, bună ziua, bună ziua. E deja ora 16 și 8 minute. Asta înseamnă că sunteți cu Hânda Mihai, adică eu, băiatul subsemnatul, aici în radio mașinii tale, cu 400 de euro la purtător, vreau să zic. Ne chinuim cu sunetul ăsta de aproape o săptămână și începe să-mi placă această chinuială. Știi de ce? Pentru că unul la mână au ajuns banii ăștia la suma de 400, potul a ajuns la suma de 400 de euro. Dacă nici eu nu o să reușesc să dau banii, mâine dimineață vor fi 500 de euro. Dar acum vedem și mai degrabă auzim, asta o la mână și doi la mână, îmi place că a luat-o formularul Razna. Dacă până acum v-ați înscris în număr mare pe radioimpuls.ro, de acum, de când ne chinuim cu sunetul ăsta, văd că e ceva foarte mare. E o cerere foarte, foarte... E tarif dinamic, ca să vorbesc în termen de trafic de la ora asta. Radioimpuls.ro te caută banii, nume, prenume, numărul tot de telefon și s-ar putea ca al nostru calculator, când îi dăm acolo, bam, randomize, să scoată fix numărul tău la iveală. Te sunăm și nu mai difuzăm sunetul acesta. Că se presupune că tu l-ai auzit deja și știi despre ce este vorba. Pentru 400 de euro, dragilor! Eu zic că e bine, zic că e bine. Deja se urlă la mine.
1: Dați, bă, banii ăia înapoi, bă!
0: Înscrie-te pe radioimpuls.ro, te caută banii să văd dacă eu sunt omul care te ajută să îi și găsești pe Radio Impuls. Până la 19, împreună, bară la bară, prin trafic. Aștept mesajul tău până una alta să-mi spui cam cum se prezintă ziua ta de marți. Ai crezut și tu că e miercuri și că mai avem un pic până la weekend? Nu, mai avem, mai este. Nu se vede încă weekendul. E după următorul viraj. Mai avem până la următorul viraj. Ce trafic trebuie să fie la ora asta, aștept să-mi spui tu. WhatsApp, mesaj vocal 0754222999. I'm in my mind, I'm cold heart, I'm save me tonight. Și iubirea dintr-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță. Pe tine sper că te am nu doar pe WhatsApp, dar și înscris, pentru că te caută banii pe www.radioimpuls.ro.
2: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: 36 de grade în acest moment în București, dragilor, trăim o premieră, am spălat mașina și nu a plouat. Păi da, se poate așa ceva? Am spălat eu mașina ieri seară și astăzi de dimineață am trezit cu autoturismul curat. Murphy a avut și el zi liberă. A fost și el în zi de recuperare zilele astea. Cam cum se circulă la voi, asta am vrut să aud așa, printre altele, printre cei 400 de euro cu care stau aici pe masă și mă gândesc oare astăzi dăm banii sau nu o să se ghicească sunetul nici asta și banii se mulțesc pe zi ce trece. Te salut!
1: Salut, Mihăiță! La Cluj se circulă bine și pe 21 decembrie și pe Doro.
0: Doro Banza.
1: Până la Pahida am făcut cam 20 de minute.
0: Nu cred, ai elicopter.
1: S-a emisiune ușoară.
0: Să avem, sunt cu tine pe WhatsApp 0754222999. Mulțumesc tare mult, Clujul meu drag, ce dor îmi este. O să ajung tare aproape de Cluj în weekendul ăsta, pentru că de ce să mixăm doar vinerea live on the air, când weekendul are mai mult decât o dimineață de vineri, nu-i așa? Așa că voi fi prin zona Maramureșului, să-mi țineți pumnii, că am de trecut pe Valea Oltului, am de trecut pe autostradă. Sper că pe acolo nu sunt închise drumuri. Am citit doar că A1 o să aibă 11 km închiși, o chestie de genul ăsta. Între Lugo și Deva va fi închisă autostrada. Asta pentru că se pregătesc de a deschide lotul 3 al autostrăzii Lugo-Deva și mai trebuie făcute fel de fel de ultime lucrări. Dacă ai drum pe acolo, good luck, baftă Charlie, va fi de evitat zona. Traficul se va devia pe DN1, DN68, pardon, pe DN68, whatever. Sunt cu tine pe radio, pe oriunde ai fi tu, 0754222999. Îmi plac articolele astea care au foarte, foarte multe informații, doar ca să te țină să le citești, dar informația cheie nu este, știi? DN68A e de fapt drumul pe care se deviază traficul, iată.
2: Salut din Târgu Mureș, sunt Bea, bară la bară, în goană după flori, pentru festivitate de încheiere de grădiniță.
0: Frumos! Se face festivitate mai nou de încheiere de grădiniță? Practic, poate să zică cel mic, am absolvit grădinița! Și este foarte, foarte dulce. Cu tine sunt și cu muzică bună, In My Mind, Dynero, am Teddy Swims, Mr. Know It All și Alex Warren, Ordinary, în câteva clipe pe Radio Impuls.
3: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: www.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mass Scream Radio. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

Nu vreau eu să fiu Mr. Know-It-All ca Teddy Swims, dar n-am cum să nu știu despre mâncare. Totuși, v-ați uitat la mine pe Instagram așa un pic, nu mă recomandă vreun studiu, doar research-ul făcut pe piață în ultimii 20 de ani de viață, care au dus la 109 kg, dar acum sunt la 90, da? Deci vă rog frumos, ce poate să facă determinarea și scoaterea din frigider din om? Totuși vine vara, totuși recent la Napoli s-a întâmplat campionatul mondial de pizza și cea mai bună pizza, știți de unde a venit? Din Oradea, măi, fraților. 600 de participanți, 600 de concurenți din 35 de țări și Cristian Meleacă este cel care a dat juriul pe spate. Pe scurt, al nostru orădean, adică al orădenilor orădean, al nostru român, a mers acolo la campionatul mondial de pizza și a făcut o pizza cu următoarele ingrediente. Caut acum să văd o bază din bischet de creveți și roșii galbene datterini. Eu nu știu ce citesc aici, dar sună a italiană, deci cred că e scump. Peste care au fost adăugate după coacere stracciatella din lapte de la Vecuță și fileuri de anșoa din... Lasă gura, apă, mă iertați dacă mi-e greu să vorbesc la radio. Din Cantabria. N-are de acelea la pizza aia de oia, eu și-o pun la congelator, nu? Acum nu tot timpul, la final de lună, se mai încheie luna și la mine, din când în când. Și coajă rasă de lămâie. Da, lămâile pe care le găsesc eu în supermarketul de la colțul fiecărui bloc, scrie acolo pe etichetă că să nu folosești coaja. Deci n-aș putea niciodată să iau locul întâi la pizza. Dar, mă tentează foarte tare că eu sunt la radio aici 3 ore pe zi și așa gurile rele zic că asta nu-i muncă. N-aș putea să-mi iau un part-time ca și inspector de calitate? Să fiu quality insurer la campionatul mondial de pizza. Ce ziceți? Și să mănânc pizza cu lămâie. Practic, ofer mai multă atenție fructelor. Nu, ce-i greșit? Nu-i de dietă? Și aș putea să lucrez doar o dată pe săptămână. Oare remote mă lasă pe Zoom să-mi trimită pizza și eu mă filmez cum reacționez și promit că nu e reacție de aia plătită de influencer. Dacă nu-mi place, zic că nu-mi place. Deși n-am prea lăsat eu în farfurie. Da, măi, cea mai scumpă pizza, cea mai bună pizza vine de la Oradea și probabil și cea mai scumpă. O să vedem acum cum se rostogolește situația. Cinste acestui nume românesc care, iată, ne-a pus pe harta lumii, ne descurcăm. Bine de tot. Ami place. Swim de la BTS. Yes, aduc imediat în radio-ul mașinii tale. Am Costi Forța cu Shaguna, cu Benzol, Solo Tu, In My Mind și pe tine. Aștept să-mi spui tu pe unde te am, unde te situezi acum. Uite, în trecere prin județul Mureș mi se scrie în timp real pe WhatsApp. Răzvan, salut cu mare drag și îți mulțumesc că trecerea asta e cu Radio Impuls în difuzoare. Pe unde ne plimbăm? Că practic eu sunt în radio-ul mașinii tale, dar nu știu pe unde mă porți. Pe unde mă porți acum pe Radio Impuls? 0754 222 999. Nu uita, am 400 de euro pentru tine.

0: trafic totuși. Vreau un pic din atenția ta. Trebuie să-ți spun ceva.
1: Wow, miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: Chiar pe tine te caută și poate chiar pe tine te și găsesc cei 400 de euro. Am găsit un life hack, am găsit un avantaj. Nici nu m-am gândit la asta până acum. Știți că noi, pentru că de fiecare dată când sunăm ascultătorii să dăm acești bani, atât colegii mei cât și eu, filmăm momentele astea. Îi avem pe colegii la Social Media Studio, filmăm momentele astea pentru că poate... Cine știe? Se ghicește sunetul. Drept urmare, pentru că sunetul nu s-a ghicit, găsești pe Instagramul Radio Impuls România toate momentele, atenție, și toate răspunsurile greșite. Până acum am reținut așa. Am sunat oameni care au zis că e unghia dată pe tastatura de la calculator. N-a fost așa. Care au zis că este scociul care se dezlipește de pe o cutie. N-a fost nici asta. Un morcov dat pe răzătoare s-a zis de o grămadă de ori. Nu e nici asta. Momentul în care ascuți două cuțite unul de celălalt. Cel mai ingenios mi se pare că la un moment dat cineva pentru 300 de euro ieri a zis, cred că chiar ascultătoarea mea, chiar în emisiunea mea, s-a întâmplat că este un cub de gheață tăiat de un cuțit. Ia-ți acest avantaj, ascultă Radio Impuls, prinde sunetul buclucaș și neapărat urmărește-ne pe social media, pentru că acolo găsești sunetele care s-au mai zis, mă rog, răspunsurile greșite care s-au mai dat. Ah, 400 de euro, ce bine e cu ei în buzunar. Vrei să-mi iei tu acești bani din buzunar? Nu strică! Înscrie-te pe www.radioimpuls.ro. Somebody de la You to Know aduc chiar acum, printre hituri se aud și sunete misterioase la Radio Impuls.
2: Like when you said you felt so happy you could die.

0: asta pe care eu sunt convins că o să o ținem peripit vara asta. Nu va fi singura, dar va fi acolo pe locul ăsta de onoare al repeat-urilor din această vară. Dacă tot vorbim de topuri, nu există unul, sau nu l-am găsit eu, nu l-am depistat, dar mi-ar plăcea să existe, să se facă, să se studieze, domnul meu, un top al joburilor care sunt, iată, dezirabile în 2026. Sesizez acest trend, că toată lumea vrea să fie antreprenor, crezând că l-au prins pe Dumnezeu de picioare. De fapt, cine chiar e antreprenor vede că nu e așa de ușor, știi? Nu prea există orar. Adică, bă, da, e orar pentru clienți, dar pentru tine, antreprenorul, lucrezi și pe 24 decembrie, cred eu. După aia, multă lume se face agent imobiliar. Am găsit, nu mai știu cum se numește, nu știu cum, Properties. Este un video foarte frumos de la Properties, care prezintă această garsonieră, like studio, din Bucharest, you know, capitala european. 10 metri pătrați are garsoniera și nu mi-am dat seama dacă e cea mai scumpă sau cea mai ieftină vândută vreodată. Cert e că vreau să descoper care sunt joburile înspre care tinerii se îndreaptă. Te aștept pe WhatsApp 0754222999. Cu tine sunt pe Radio Impuls.
1: Neptun, Venus, Saturn?
2: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
5: Farmacia inimii, Catena.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și protecție.

0: la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Profită de promoțiile Zalando! Economisește până la 50%! Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando! Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando!
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
4: Bizartei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Dragi români, vă invităm la Drăgaica, cel mai vechi târg din România, în perioada 6-24 iunie.
6: Timp de 19 zile, Buzăul vă așteaptă cu muzică bună, parte distracții, bucate gustoase, produse tradiționale și meșteri populari.
5: În fiecare seară, cei mai îndrăgiți artiști din România vor urca pe scena Drăgăici. Vă așteptăm la marea sărbătoare românească a verii.
6: Recomandăm consumul responsabil de bere.
5: Eveniment susținut de Timișoreana.

0: Bine te-am găsit la știri. Tribunalul Militar București a achitat în primă instanță pe foștii șefi ai jandarmeriei judecați în dosarul 10 august privind intervenția violentă de la protestul din 2018. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Instanța a dispus însă condamnări cu suspendare pentru câțiva jandarmi și a acordat despăgubiri unui număr redus de persoane vătămate. Loșnițele au ajuns și la metrou. Mai mulți angajați Metrorex au reclamat o infestare în spațiile de odihnă ale mecanicilor, iar pe internet au apărut imagini cu insecte care ar fi ajuns și în garniturile de tren. Specialiștii avertizează că acestea se pot răspândi ușor prin haine, genți sau rucsacuri și pot ajunge în locuințele călătorilor. Angajații cer măsuri urgente de dezinsecție. Marea Britanie interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Anunțul a fost făcut de premier, care spune că măsura are rolul de a proteja sănătatea mentală a tinerilor și de a reduce expunerea la hărțuire și conținut dăunător. Noile reguli ar urma să intre în vigoare anul viitor și vor impune platformelor verificări stricte de vârstă. Vameșii anunță o grevă de avertisment mâine între orele 12 și 14. Aceștia reclamă condițiile de muncă, neîncheierea contractului colectiv de muncă și mai multe prevederi din proiectul Noii Legi a Salarizării. Reprezentanții sindicatului avertizează că protestul ar putea afecta activitatea din punctele vamale și ar putea duce la timpi mai mari de așteptare la frontieră. Românii mai au două săptămâni până pe 30 iunie pentru a-și face gratuit carta electronică de identitate dacă o solicită pentru prima dată prin finanțare PNRR. După această dată, documentul ar putea costa aproximativ 70 de lei. Cei care aleg buletinul clasic vor plăti în jur de 40 de lei. Până acum, peste 1,4 milioane de români au făcut trecerea la buletinul electronic. Situație neobișnuită în Craiova. Un bărbat care locuiește la casă a blocat accesul vecinilor într-un bloc după ce a împrejmuit aleea de acces cu un gard și a pus lacăt pe poartă. Acesta susține că terenul îi aparține în urma unor măsurători cadastrale. Oamenii sunt nevoiți să treacă printr-un magazin pentru a ajunge acasă. Poliția a deschis un dosar penal, iar cazul va ajunge în instanță. La Spitalul Marie Curie se pregătește deschiderea primei secții de chirurgie cardiacă dedicată exclusiv copiilor. Investiția de peste 4 milioane de lei face parte dintr-un proiect de modernizare a blocului operator și a secției de terapie intensivă pentru pacienții cu malformații cardiace. Noua secție va permite tratamente mai rapide, condiții mai bune pentru pacienți și spații adaptate pentru părinți. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară!

concursul de la radio. Să te înscrii pe www.radioimpuls.ro, pentru că mai am și eu de dat două apeluri azi și nu știi niciodată dacă tu ești persoana despre care vorbim atunci când zicem că te caută banii la Radio Impuls. Până una alta, avem WhatsApp și avem și subiect arzător la radio. Păi da, cum se putea fără? Mă știi pe mine să vin așa empty handed? No way, sir! 0754-222-999. Descrie-mi acolo, printr-un mesaj vocal, prima chirie pe care ai avut-o tu. Sau nu știu, poate ai fost mai norocos și te-ai mutat direct în casa ta când ai plecat de la ei tăi. Important este să mă porți în amintirea aia a momentului în care ai părăsit cuibul, ai plecat de acasă, din casa părintească. Că e vorba de prima cameră de cămin, că e vorba de prima chirie. Vreau să văd cum a arătat. Dacă poți să-mi descrii așa, să mă porți pe acolo pe WhatsApp pe 0754-222-999. Citesc despre o garsonieră de 10 metri pătrați din capitală care se laudă a fi cea mai ieftină garsonieră. Înțeleg că ar costa pe undeva pe la 17.000 de euro. Ajung 10 metri pătrați ca un om să ducă un trai decent, ca să stea și să trăiască cât de cât. Nici nu știu, în cape să pui și o bucătărioară și un grup sanitar, well, mai ales, și un loc de dormit, de pus capul pe pernă. Pe de altă parte, e ca și când ai pleca în camping tot timpul, nu? Pentru că nu știu cât are o rulotă, dar e mică rulota. Nu-mi pare să fie confortabilă o autorulotă. Cât poate să aibă? O remorcuță care ea deservește a spațiu de trai pentru un om. Cât de mare poate să fie? Dacă în rulotă se fac patru paturi, mă iertați, într-o garsonieră de 10 metri pătrați, o să dai

coleg de apartament. A fost o chirie mai de... Doamne, ajută! Uite, în cazul meu, era un spațiu destul de mare când m-am mutat de la Cluj, dar nu era mobilat. Și pe când am plecat, a fost tot nemobilat. Am avut un pat depus în ramă, ca să o zic pe dreaptă. Adică o saltea. Țin minte momentul foarte drăguț, foarte drăguț moment, în care prieteni mai înstăriți au venit la mine acasă, văzură salteaua direct pe parchet pe jos și au zis, a, îmi place, ai făcut așa în stilul japonezesc. Nu, nu, nu, nu-i stil japonezesc sau, mă rog, poate de partea mai săracă de Japonie. Da, era exact acel stil cu pistil. Cum arată, cum arăta, de fapt, prima ta chirie? Sunt tare curios ce mesaje, ce amintiri o să vină de la voi pe WhatsApp-ul Radio Impuls 0754-222-999. Sexy for me, Jason Derulo. Asta duc în place. I'm Ring My Bells de la Enrique Iglesias. Și chiar acum piesa asta, ce se recomandă a se asculta cu volumul tare pe Radio Impuls.

0: petreci de obicei pentru distanțele date de către Waze. WhatsApp 0754222999. Mai ții minte cum a fost prima ta locuință când ai plecat de la ai tăi? Prima chirie, de exemplu. Alexandra București scrie așa: prima locuință pe care am avut-o după ce am plecat de la ai mei a fost o cameră de cămin. Și deși era cămin, stăteam singură și aveam propria baie și mi-am lăsat și emoticonul ăla cu ochelari de soare. Ale? Foarte tare! Foarte tare! Sunt curios cam care era prețul și dacă trebuie neapărat să fii student ca să stai așa sau... Că practic ai și vecini mișto. Ai mereu vecini tineri, nu cred că se supra cineva de gălăgie, de exemplu, și dai și mai puțin, nu? Și ești într-un mediu, iată, intelectual sau în devenire. Intelectuală în devenire. Ciao din Timișoara, scrie Orco. Când am plecat de acasă în prima chirie, am fost în Verona, într-un apartament cu o cameră foarte frumos, la 300 de metri distanță de statuia lui Julieta, așa mi-a scris. O cameră plus living, open space și baie mare. Anul 2003, Orco. Nici n-am știut de această statuie a Julietei din Verona. Eu m-aș fi mutat la 300 de metri distanță de prima pizzerie, deși s-ar fi putut și mai aproape de atât, că mergi mult, se rățește pizza în 300 de metri, zic eu. La fosta a fost prima dată când m-am mutat, avea vilă cu piscină, am plecat după 2 ani, nu voia familie, bine a fost, acum deși nu am vilă, am familie și un bebe minunat, este mult mai important. Pe WhatsApp scrie al nostru Răzvan, 0754 222 999. 17.000 de euro pentru cea mai mică garsonieră din capitală, din București. N-o fi la 300 de metri distanță de vreun, nu știu, muzeu, vreo statuie, vreun obiect cultural, obiect turistic, dar sigur o găsești la 300 de metri distanță de proapii loșa ormerie. E foarte bună să aibă humus de la fin. Este neapărat un criteriu. Poate aproape de gura de metrou, în cap toți prietenii cu condiția să n-ai foarte mulți și așa mai departe. 400 de euro, nu uita că am eu pentru tine în emisia de astăzi. Dacă nici eu nu reușesc să dau din lipici la bani mai departe, banii se mulțesc. Sia, The Greatest, aduc pe Radio Impuls, analog de la Delia, super piesă, prețioasă piesă și Alibi, Sevdaliza, imediat, bară la bară pe Radio Impuls.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

Bring it. More hit music. Ascultă-ți impulsul.

0: 5 și 32 de minute. Radio tare, averile celor mai bogați oameni ai lumii au crescut la 336 de miliarde de dolari într-o singură zi, conform Mediafax. Acum eu vin și te întreb, tu câți bani ai în portofel? Nu vreau să fiu indiscret, nu vreau să fiu intruziv. Dacă poți să-mi spui, dacă vrei să împărtășești măcar intervalul, știi? Mihăiță, tată, eu am acum la mine bani cash, dacă mai ai cash, sau pe cardul principal, că știți că nu există, cred că și domnul Țiria are două carduri. Adică și acolo chiar s-ar putea să nu încapă toți un singur card. Dar cu toții avem mai mult de un card. Deci, fie că ești cu bani gheață, fie că plătești cash cu cardul, spune-mi neapărat câți bani ai acum. Cum se prezintă soldul tău? 0754-222-999 este numărul de WhatsApp. Am văzut știri că ar fi ajuns Elon Musk primul trillionaire. Cum îi zice la trillionaire în română? Că nu s-a mai zis de curând și atunci fiind el primul din istorie. Adică nu-i miliardar, are cât e? Sunt prea multe zerouri, mă iertați. Și sunt toate puse după un 1, deci eu nu mai zău dacă mintea mai pricepe. Și atunci nu știu câți bănuți, bănișori are tovarășul Elon Musk. Domnul Elon Musk, tu cum stai cu finanțele în momentul ăsta? Cum se prezintă situația la tine? 75 de lei, uitați, în scrumiera din mașină, iată, Mălina ne ascultă din Timișoara, frumos, 0754-222-999, am primit poză acum. Tomălina Cluj e un borcănaș de monede, multe, multe monede. Aproximativ 20.000, iată! 20.000 de ce? Scrie Răzvan aici pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Câți bani ai tu la tine acum în momentul ăsta? Sunt la radio, promit că nu cer. Adică nu de asta te întreb, n-am nicio agendă ascunsă. Dar un pic sunt curios. Un pic sunt curios. Maxim ofer, dar de cerut nu cer.
1: În 16 cam 14. Adică 7 lei în cont. Bun, adică bun. Portofel, pardon, cash.
0: Bun, 7 lei sunt o bancnotă de 5 lei și restul de 1 leu sau toate de 1 leu? Ca să mai facem conversație, te întreb pe WhatsApp. 7 lei, ce mai poți să-ți iei cu 7 lei? Că și covridogul s-a făcut 8 lei, dacă nu mă înșel. De un covric cu sosan mai ajung, nu?
2: Salut, pareta. 280 de lei cash în buzunar, vreo 800 de lei pe Revolut.
3: Cum se prezintă situația?
2: 1500 de lei cardul nevoastră mea.
0: Suspansul mă omoară.
2: Și, mă rog, ce mai e în firmă pe acolo? Niște mii de lei.
0: 0754-222-999. Lucian, salut cu mare drag și îți mulțumesc de mesajul ăsta prețios. Cum stai tu cu finanțele? Câți bani ai acum la tine? Te încadrezi în situația celor mai bogați oameni ai lumii? Le-a crescut averea cu doar 336 de miliarde de dolari. Mă rog, nu așa de pe azi pe mâine. De ieri pe azi, într-o singură zi.
4: Salutare, salutare, eu n-am un leu să fac doi.
0: 0754-222-999.
2: Una e de 5, de zis pe bogăție, nu mă joc.
0: Bun, bun, nu, nu umbli cu bamărunți, îmi place, îmi place, place, place. Ia de te înscrie pe radioimpuls.ro pentru că te caută banii. Ar fi bine să-i pui acolo în portofel lângă acei 7 lei, zic. Bună ziua, Alex. Mi-a dat Dili la mesaj în timp ce îl redam la radio. Foarte bun. 100 de euro, 5 lire turcești și 4.000 de lei pentru că întrebam cum stă cu banii. Ăsta este răspunsul lui Cosmin pe WhatsApp pe 0754-222-999.
5: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
6: Nueva York!

0: Știu că nu prea se merge la această oră, cunosc prea bine, de asta sunt aici, alături de tine, ca să stăm să mai ascultăm și altceva decât claxoane și gânduri de bine transmise membrilor familiei tuturor, chiar și celor care nu mai sunt, de la alți participanți la trafic, că se întâmplă cel puțin în capitală la ora asta. Ascultăm și altceva, ascultăm, de exemplu, sunetul ăsta de ne dă bătăi de cap, nu știu.
1: Sunetul misterios nu e cumva acel al aparatului care compostează bilete? Era înainte, pe timpul lui Ceaușescu, băgai biletul și compostai, așa seamănă un picuț.
0: Nu știu, zău, nu știu, sincer,

Nu am sunat încă astăzi ca să primesc acest răspuns sau un oricare alt răspuns care ar putea sau nu să aducă 400 de euro. Țin minte, în schimb, că m-ai purta prin amintiri, cum era cu biletele astea compostate, mergeam cu 25, linia fabuloasă, faimoasă, linie 25 de acasă din orașul meu natal, Cluj-Napoca, și încă erau aceste compostoare și găseai bilete lăsate de alți călători, pentru că difera compostarea, forma, de compostare de la autobuz la autobuz, și atunci lăsai biletul compostat și iată, îi făceai cinste următorului călător, că tu oricum îl consumasei. Vezi, era mai bun! Era mai bun noi, odinioară! Un șofer din Franța a plătit scump încălcarea legii și evitarea taxelor de autostradă. Bărbatul a fost prins după ce, timp de mai multe luni de zile, a folosit o metodă prin care trecea de barierele de taxare fără să achite tariful de a intra pe autostradă. Vedeți voi cum lipsa de infrastructură ne-a salvat de vandalism din nou? Cum să ai probleme cu taxa de autostradă dacă nu ai autostradă? Simplu! Ce probleme să am eu la Rolls-Royce-ul meu dacă n-am Rolls-Royce? Think smart! Work smart, not hard! 0754222999. Mergem 26 de ani în urmă, în timp, cu următoarea piesă. Back in time. Radio Impulse. Anul 2000, Radio Impulse. Can't fight the moonlight. Am de dat un telefon. S-ar putea să coste 400 de euro. Rămâi cu mine.

0: vreme cum iată că lipsa infrastructurii ne-a salvat din nou de probleme. Dacă n-ai autostrăzi multe, multe, deși acum să nu fiu eu răutăcios, am petrecut jde ore dus întors Cluj-Napoca, București, aceasta mi este ruta și respectiv tur-retur cu mașchineta. Și am văzut că mai apare autostradă, ziceam mai devreme că în Franța un domn a făcut el o fentă, a găsit o șmecherie și n-a mai plătit taxa de autostradă. Iată sărăcia m-a salvat din nou, știi? N-ai cum să ai probleme dacă nu ai sursa problemei. Răzvan scrie, ai dreptate, Mihăiță, apropo ca reacție la ce am vorbit eu un pic mai devreme, ai dreptate, Mihăiță, de-aia n-are nici Clujul probleme cu metroul. Mulțumesc, I'll take it, Cluj is my hometown, dar asta este, o să iau această glumiță, să știi că, nu știu dacă e de big like sau big nelike, dar 6,1 milioane de euro au fost investite la Cluj. Ele, milioanele au fost investite sau ea, ei banii au fost investiți? De-aia trebuie investiți ca să nu faci dezacorduri la radio. Târziu acum, dar o să se bucure cei de la Liceul Gheorghe Lazar. Este o infrastructură pentru următorii 70 de ani, cum zice domnul primar. Acum probabil o să fie în următorii 70 de ani aproape de gura de metrou. Ca să îi dau apă la boară ascultătorului meu favorit, Răzvan, aici. Adică toți ascultătorii sunt favoriți. Ce-am zis? Control Z, Control Z. Am 400 de euro și pe tine alături și îți mulțumesc că mă primești fix așa în fiecare zi să mai stăm într-o conversație la radio, că în trafic, de ce să stăm doar în trafic când putem să stăm și în povești, nu? Fly Project, Mi Corazon, Bam Bam, că vorbeam de muzică nouă în câteva clipe pe Radio Impuls.
1: Ai grijă, îl stropești.
2: Stai liniștit. Telefonul ăsta e pregătit de vară.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Fresh Fall te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

Bine te-am găsit la știri. Premierul desemnat Adrian Veștea refuză să renunțe la mandat în ciuda deciziei PNL de a nu susține viitorul guvern. Acesta a anunțat că va continua negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare, spunând că își asumă această responsabilitate pentru stabilirea țării. Declarațiile vin după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum până astăzi la ora 10 să renunțe la funcția de premier desemnat. Altfel, va fi exclus din partid. De anul acesta, școala profesională separată dispare. Absolvenții de clasa 8-a nu vor mai merge într-o școală profesională distinctă, ci vor intra direu la liceu tehnologic sau în învățământul dual cu practică la firme. Astfel, nu mai există statutul de elev la profesională. Admiterea nu se mai face direct la liceu cu dosarul, ci prin evaluarea națională și repartizarea computerizată ca la celelalte licee. Un hotel din Mamaia a stârnit controverse după ce a introdus o taxă de 50 de lei pentru prosoapele pătate cu fond de ten, cafea sau vopsea de păr. Reprezentanții unității spun că măsura a fost luată deoarece prosoapele nu mai pot fi curățate și trebuie înlocuite, ceea ce generează costuri. Inițiativa a împărțit opinia publică după postarea unei turiste, unii considerând-o justificată, alții exagerată. Vești bune pe piața energiei după acordul anunțat de Statele Unite cu Iran. Prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 5%, iar strâmtoarea Hormuz ar urma să fie redeschisă vineri, odată cu semnarea acordului. Totuși, detaliile acestuia urmează să fie stabilite în cadrul unor noi negocieri. Analiștii spun că ieftinirea petrolului ar putea duce în perioada următoare și la scăderea prețurilor la carburanți. ANAF a intensificat controlele asupra averilor nejustificate și a verificat peste 1100 de români suspectați că dețin venituri pe care nu le pot explica. Inspectorii au stabilit taxe și impozite suplimentare de peste 540 de milioane de lei, iar în unele cazuri au descoperit venituri de peste 200 de milioane de lei într-un singur an, fără documente justificate. Mulți dintre cei verificați au investit banii în imobile, afaceri sau mașini de lux. La Spitalul Marie Curie se pregătește deschiderea primei secții de chirurgie cardiacă dedicată exclusiv copiilor. Investiția de peste 4 milioane de lei face parte dintr-un proiect de modernizare a blocului operator și a secției de terapie intensivă pentru pacienții cu malformații cardiace. Noua secție va permite tratamente mai rapide, condiții mai bune pentru pacienți și spații adaptate pentru părinți. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

100 de euro. Sper că te-ai înscris pe radioimpuls.ro. Doar zic, doar spun. Sunt tare curios dacă anunțul jobului la care tu lucrezi acum se pupă cu realitatea, știi? E fix așa în realitate acum, după atât de mult timp? Presupunând că a trecut mai mult de o zi, două, de când ești angajat unde lucrezi în momentul actual. Nu de alta, dar s-ar putea să fie diferit și s-ar putea să fie un bun motiv ca una dintre părți, angajată sau angajatorul, să zică gata, no mas, no more. Citesc despre un tânăr din Olanda care a fost angajat în corporație. Știți că în corporație sunt fel de fel de privilegii, nu, privilegii poate e mult spus, beneficii. De exemplu, ai gratuități prin fel de fel de locuri. Acum, cât de multă gratuitate poți să ai? Că pe omul nostru din poveste o să aflați că l-au dat afară. Care sunt privilegiile locului tău de muncă? Nu știu, poate lucrezi la fast food și asta îți dă acces la mâncare pe care noi de obicei nu e sănătoasă, dar ne-o dorim, ca să o zicem pe-aia dreaptă. Mai oprim la un drive-thru cu toții și vrem o masă sănătoasă, un happy

O să mă gândesc eu, deși cine conduce mașină cu sirenă, nu știu dacă ar porni sirena doar ca să ajungă mai repede în interes personal. Habar n-am. Tu să-mi spui ce job ai și ce beneficii aduce acest job. Ce gratuități aduce acest job după sine, atrage după sine. WhatsApp 0754222999. Promis să difuzezi și sunetul dacă mai rămâi un pic cu mine, ca să aducă 400 de euro în buzunarul unui ascultător sau al unei ascultătoare norocoase astăzi pe Radio Impuls. Ce lucrezi și cu ce beneficii vine la pachet serviciul tău? Sunt tare curios de ce o să-mi răspunzi pe WhatsApp-ul Radio Impuls.

0: mare privilegiu pe care îl aduce, privilegiu pe care îl atrage după sine locul tău de muncă, jobul tău. Uite, eu mi-am dat seama că pot, de exemplu, să fac ziua mai frumoasă Nicoletei. Nico! Ne auzi? Ești cu noi? Am primit un video mai devreme de la Miruna, care este la unghii acum, la programare, la Nicoleta, și acolo merge Radio Impuls. Și m-am bucurat foarte, foarte tare și am zis, păi nu zic eu pe radio, mai departe, e bucuria și privilegiul pe care voi mi-l dați că mă lăsați să mă desfășor aici. Iată, de 11 ani, ieri am împlinit 11 ani întrerupți de Radio Impuls. Să ne țină, că e frumos aici acasă, through the air și on the air. Ce beneficii are jobul tău? Scrie Ingrid pe WhatsApp 0754222999. Lucrez în asigurarea calității în distribuție farmaceutică. Fără noi nu ar exista business. Cu noi cheltuielile businessului sunt mai mari. Mai mari? Nu trebuie să fie mai mari? În sfârșit. Suntem ca prospectul medicamentului. Nimeni nu-l citește de plăcere, dar toată lumea îl caută când apare o problemă. Bun, bun, bun, bun. Dacă la voi este rezolvarea problemelor, e și just. Dacă mă întreb pe mine așa la o primă strigare, Ingrid, dragă, să coste. Pentru că nu-i simplu. Nu-i tocmai simplu să dai peste oameni care și știu și sunt dispuși să rezolve probleme. Și mai ales să știe, nu?
1: Acum vreo 11 ani mai mirăit, conduceam la serviciu o mașină micuță. Eram prin Norvegia și, na, din mașina mică nu vezi chiar orice de jur împrejur.
0: Așa.
1: Ei, când, după ce mi-am făcut permisul de conducere de categoria ce e, am condus camion și am privilegiul ăsta de a vedea toate peisajele de jur împrejur.
0: De a privi lumea de sus, practic.
1: E atât de frumos.
0: Și de a călători în toată lumea.
1: O seară bună să aveți.
0: Dino, mulțumesc tare mult. Mesajul tău e aici în fiecare zi și eu pun la suflet. Mersi tare, tare mult. Ce beneficii, privilegii atrage după sine locul tău de muncă? Marius scrie pe WhatsApp. Salut, sunt șofer de taxi. Am beneficiul că mă plimb gratis. Așa că mai fă reclamă și la taxi, nu doar la transport alternativ. Fii mai român. Asta mi-a scris Marius. N-am făcut niciodată reclamă, că nici n-am fost în postura asta de influencer reală și nici nu m-au convins întru totul serviciile de transport alternativ. Le folosesc, da, pentru că parcă e mai de încredere în capitală. Știi că am trăit cu stigma asta că, da, da, la taxi s-ar putea să nu mergi pe aparat. Am mers și cu taxiul în București, am mers și cu transportul alternativ. E scump, doamne, e scump. Mie nu-mi place la cele două servicii, nu pot să le număr, că trebuie să zic măcar trei, că există acest tarif dinamic. Încă n-am reușit să fiu de acord cu el, trebuie să aibă același preț tot timpul. Mă rog, așa cred eu. De seară o să merg pe jos, Marius. O să fiu super român, o să mă duc la pas. Îți mulțumesc tare mult că în taxiul tău se ascultă Radio Impuls. Asta chiar e prețios și mesajul tău la fel.
2: Hei, hei, și eu sunt șofer de camion, mă numesc Ana și...
0: Ce tare!
2: De oportunitatea de a munci alături de logodnicul meu.
0: Ua,
2: și pe lângă
0: asta,
2: pe toată Europa.
0: Ua, ce frumos! Dream situation, nici măcar dream job. Îți dai seama să fii și cu partenerul de viață? Se aude că e alesul. E bun alesul din tonul vocii și să călătoriți și să și vedeți lumea. Plus că... Ana, conduci tirul. Foarte tare, foarte cool. Bună, Mihai, sunt Mihaela din Brașov. Meseria mea este în manicură, pedicură și am avantajul că trebuie să plătesc de fiecare dată când ofer aceste servicii eu mie mă. Vă pup, pupam, pupam. Avem 400 de euro la Radio Impuls și un sunet care ne dă bătaie de cap. Ascultă radio pentru că între mesaje, printre piese, printre răspunsuri de la tine, se aude și sunetul misterios. Joi îl tot difuzăm pe repeat. Și poate astăzi se lasă cu 400 de euro sau banii se duc mai departe și se fac 500 de euro mâine. Important e ca tu să te înscrii pentru că te caută banii. www.radioimpuls.ro

0: meciurile telefonice prețioase. Nu-i timpul pierdut, că mai avem până la 19, până când vine Ivan Steven live in the mix. Te aștept și pe Instagram, Radio Impuls România, și imediat cu Andia, ultimul revers, aici on the air, pe Radio Impuls.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii
2: Catena. Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
1: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 11 și 17 iunie ai 30% reducere pentru Gero Vital Solar și 30% reducere pentru Old Spice prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Doamne, doamne, doamne, 6 și 38 de minute.
1: Nu miros, dar sigur au sunet.
0: Cu siguranță!
1: La Radio Impuls.
0: Este acel moment în care te caută banii. Mai am foarte puțin rămas din emisia de astăzi. Calculatorul a găsit două numere fix, așa cum obișnuim să facem. Pe linia 1 îi zicem bună seara domnului Sorin, care ne ascultă din Constanța.
2: Bună seara.
0: Așa, pe linia 2 îl avem pe domnul Daniel, care ne ascultă din Timișoara, corect?
3: Da, bună seara.
0: Bună seara, domnilor, domnii mei, ați ascultat Radio Impuls de joi încoace?
3: Da.
0: Bun, deci...
3: Da, bineînțeles.
0: Ascultând Radio Impuls de joi încoace, nu e cazul să întrebați, auziți și sunetul ăsta de nedăbătăi de cap, nu?
3: Bineînțeles.
0: Bun, începem așa cum ne dictează regulamentul. Întrebăm la Constanța, pentru 400 de euro, care este sunetul pe care îl difuzăm de joi la Radio Impuls?
2: Mie mi s-a părut a fi un scris la un marker sau o cariocă pe o foaie de hârtie, o coală de hârtie.
0: Scris a unui marker pe o foaie de hârtie. Specific. Foarte specific. Și asta ne place. Ne place că e specific. 400 de euro. Sau 500 mâine de dimineață. Încă o dată, care era răspunsul?
2: Scrisul unui marker sau a unei carioci pe o coală de hârtie.
0: Dacă ar fi, domnul Sorin, să luați cei 400 de euro, pe cine ați sunat prima dată să-i spuneți am câștigat de la Radio Impuls niște bănișori?
2: Cred că soția.
0: Bun, eu propun să facem în felul următor. Puneți mâna pe telefon. După ce încheiem noi apelul, și o sunați pe soția, îi spuneți neapărat să intre și ea pe Radio Impuls, să se înscrie, îmi pare rău, nu este, deși, doamne, ce răspuns specific, ne place șablonul, îmi pare rău, nu e răspunsul corect. Dar nu
2: e nicio problemă.
0: Asta îmi place să aud. Continuăm joculețul. Te caută banii la Radio Impuls, mergem mai departe în Timișoara. Pentru 400 de euro, domnul Daniel, care ne ascultați din Timișoara de joi încă, ce-o fi sunetul ăsta? A ce vă sună?
3: Mie îmi sună râșniță de piper, de sare, ceva de genul.
0: Râșniță de piper, de sare, care face ce?
3: Macină.
0: Care macină? O râșniță de piper. Sau o râșniță de sare. Știm sigur că nu e un marker ce scrie pe hârtie, pentru că s-a zis mai devreme. Știm sigur că... mâine dimineață, în loc de 400 de euro, colegii mei vor fi în situația în care vor da pe Radio Impuls sau vor încerca să dea același sunet pentru 500 de euro.
1: N-ai ghicit? Revino mâine! Premiul va fi și mai mare! Te caută banii la Radio Impuls!
0: 500 de euro te caută la Radio Impuls mâine de dimineață, Timișoara, Constanța. Mulțumesc tare mult că ne ascultați. Îmi pare rău că nu am reușit să vă bucur cu 400 de euro.
2: Nu-i nicio problemă. O altă ocazie.
0: Persoanele dragi trebuie să acum sunate și neapărat înștiințate că există un pot și mai mare la Radio Impuls, că îi caută banii și că poate îi găsesc tocmai pe ei. Radioimpuls.ro, te caută banii. Ce-o fi sunetul ăsta?
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Starea reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 in 1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89 și LED aparat de ras 12 bucăți, 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe 28 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
9: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
10: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
11: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai copioso, piept de pui dezosat 650 grame la doar 19,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

Cara și cu siguranță, boy, oh boy, și în București. Mă bucur că o să plec de la serviciu, de la muncă, de la studio pe jos. Vreau doar să mă laud, ca să mă laud. Atât de sedentar sunt eu încât dacă o dată pe săptămână mă duc pe jos de la muncă la muncă și așa mai departe, vă zic, zic la radio, zic să audă toată lumea. Pun și pe story, pe Instagram, Mihai Hânda, ca să ne vedem și acolo. Radio Impuls România, ca să ne dai follow și acolo. Ai prins sunetul, ai ascultat? Îl dăm pe repeat de joi încoace, iar mâine sunetul ăsta va fi difuzat de dimineață pentru 500 de euro. Atât s-au adunat. Înscrie-te încă din seara asta pe www.radioimpuls.ro. Eu îți mulțumesc că și astăzi m-ai ținut acolo în radio mașinii tale. Îți spun că și mâine voi fi cu tine prin trafic tot de la 16 și că în seara asta te las pe mâini bune. După Buzzy Mine începe Party Zone cu Ivan Steven.

0: rise up slowly.
1: Even Steven in the mix.

0: Neptun, Venus, Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impulse au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 11 și 17 iunie ai semințe Natline 135 de grame cu 30% reducere la doar 6,42 lei prin card Connect și 25% reducere pentru Pepsi, Mirinda, Mountain Dew 2 litri. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: ochelari de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Dacă observ cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impulse au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

Bine te-am găsit la știri. Premierul desemnat Adrian Veștea refuză să renunțe la mandat în ciuda deciziei PNL de a nu susține viitorul guvern. Acesta a anunțat că va continua negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare, spunând că își asumă această responsabilitate pentru stabilirea țării. Declarațiile vin după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum până astăzi la ora 10 să renunțe la funcția de premier desemnat. Altfel, va fi exclus din partid. De anul acesta, școala profesională separată dispare. Absolvenții de clasa 8-a nu vor mai merge într-o școală profesională distinctă, ci vor intra direct la liceu tehnologic sau în învățământul dual cu practică la firme. Astfel, nu mai există statutul de elev la profesională. Admiterea nu se mai face direct la liceu cu dosarul, ci prin evaluarea națională și repartizarea computerizată ca la celelalte licee. Un hotel din Mamaia a stârnit controverse după ce a introdus o taxă de 50 de lei pentru prosoapele pătate cu fond de ten, cafea sau vopsea de păr. Reprezentanții unității spun că măsura a fost luată deoarece prosoapele nu mai pot fi curățate și trebuie înlocuite, ceea ce generează costuri. Inițiativa a împărțit opinia publică după postarea unei turiste, unii considerând-o justificată, alții exagerată. Vești bune pe piața energiei după acordul anunțat de Statele Unite cu Iran. Prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 5%, iar strâmtoarea Hormuz ar urma să fie redeschisă.

Spitalul Marie Curie se pregătește deschiderea primei secții de chirurgie cardiacă dedicată exclusiv copiilor. Investiția de peste 4 milioane de lei face parte dintr-un proiect de modernizare a blocului operator și a secției de terapie intensivă pentru pacienții cu malformații cardiace. Noua secție va permite tratamente mai rapide, condiții mai bune pentru pacienți și spații adaptate pentru părinți. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Tribunalul Militar București a achitat în primă instanță pe foștii șefi ai jandarmeriei judecați în dosarul 10 august privind intervenția violentă de la protestul din 2018. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Instanța a dispus însă condamnări cu suspendare pentru câțiva jandarmi și a acordat despăgubiri unui număr redus de persoane vătămate. Loșnițele au ajuns și la metrou. Mai mulți angajați Metrorex au reclamat o infestare în spațiile de odihnă ale mecanicilor, iar pe internet au apărut imagini cu insecte care ar fi ajuns și în garniturile de tren. Specialiștii avertizează că acestea se pot răspândi ușor prin haine, genți sau rucsacuri și pot ajunge în locuințele călătorilor. Angajații cer măsuri urgente de dezinsecție. Marea Britanie interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Anunțul a fost făcut de premier, care spune că măsura are rolul de a proteja sănătatea mentală a tinerilor și de a reduce expunerea la hărțuire și conținut dăunător. Noile reguli ar urma să intre în vigoare anul viitor și vor impune platformelor verificări stricte de vârstă. Vameșii anunță o grevă de avertisment mâine între orele 12 și 14. Aceștia reclamă condițiile de muncă, neîncheierea contractului colectiv de muncă și mai multe prevederi din proiectul Noii Legi a Salarizării. Reprezentanții sindicatului avertizează că protestul ar putea afecta activitatea din punctele vamale și ar putea duce la timpi mai mari de așteptare la frontieră. Românii mai au două săptămâni până pe 30 iunie pentru a-și face gratuit carta electronică de identitate dacă o solicită pentru prima dată prin finanțare PNRR. După această dată, documentul ar putea costa aproximativ 70 de lei. Cei care aleg buletinul clasic vor plăti în jur de 40 de lei. Până acum, peste 1,4 milioane de români au făcut trecerea la buletinul electronic. Situație neobișnuită în Craiova. Un bărbat care locuiește la casă a blocat accesul vecinilor într-un bloc după ce a împrejmuit aleea de acces cu un gard și a pus lacăt pe poartă. Acesta susține că terenul îi aparține în urma

0: Mark, can we go thrift shopping?
1: What?

Bine te-am găsit la știri. Premierul desemnat Adrian Veștea refuză să renunțe la mandat în ciuda deciziei PNL de a nu susține viitorul guvern. Acesta a anunțat că va continua negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare, spunând că își asumă această responsabilitate pentru stabilirea țării. Declarațiile vin după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum până astăzi la ora 10 să renunțe la funcția de premier desemnat. Altfel, va fi exclus din partid. De anul acesta, școala profesională separată dispare. Absolvenții de clasa 8-a nu vor mai merge într-o școală profesională distinctă, ci vor intra direu la liceu tehnologic sau în învățământul dual cu practică la firme. Astfel, nu mai există statutul de elev la profesională. Admiterea nu se mai face direct la liceu cu dosarul, ci prin evaluarea națională și repartizarea computerizată ca la celelalte licee. Un hotel din Mamaia a stârnit controverse după ce a introdus o taxă de 50 de lei pentru prosoapele pătate cu fond de ten, cafea sau vopsea de păr. Reprezentanții unității spun că măsura a fost luată deoarece prosoapele nu mai pot fi curățate și trebuie înlocuite, ceea ce generează costuri. Inițiativa a împărțit opinia publică după postarea unei turiste, unii considerând-o justificată, alții exagerată. Vești bune pe piața energiei după acordul anunțat de Statele Unite cu Iran. Prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 5%, iar strâmtoarea Hormuz ar urma să fie redeschisă vineri, odată cu semnarea acordului. Totuși, detaliile acestuia urmează să fie stabilite în cadrul unor noi negocieri. Analiștii spun că ieftinirea petrolului ar putea duce în perioada următoare și la scăderea prețurilor la carburanți. ANAF a intensificat controlele asupra averilor nejustificate și a verificat peste 1100 de români suspectați că dețin venituri pe care nu le pot explica. Inspectorii au stabilit taxe și impozite suplimentare de peste 540 de milioane de lei, iar în unele cazuri au descoperit venituri de peste 200 de milioane de lei într-un singur an, fără documente justificate. Mulți dintre cei verificați au investit banii în imobile, afaceri sau mașini de lux. La Spitalul Marie Curie se pregătește deschiderea primei secții de chirurgie cardiacă dedicată exclusiv copiilor. Investiția de peste 4 milioane de lei face parte dintr-un proiect de modernizare a blocului operator și a secției de terapie intensivă pentru pacienții cu malformații cardiace. Noua secție va permite tratamente mai rapide, condiții mai bune pentru pacienți și spații adaptate pentru părinți. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni.